0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira konse konse kumani niyomuri mwadzu kabwanji. Ntawi ndi 5 minutes to 5. Leto ndipa 3 August 2026. Kumani kundi kwa mbago uza kwa tume programu pano pa Radio Moçambique.

tirokondwa kuti ku Frankongo kumakanga kwa jabwino komanso kuchobwe kumotizi kumkondezi mkondezi seta paradoz sikula mpamva kumene kwanzathu ngakhale kuti uzizira.

Mani ya kwende kwa mba kucha kwa cha kwa Afrika Ndi mawa walo olimba 3 August 2026 Mwajika wanji kwenye kwenye kwenye ni umuri Mwajika wala leo liyamba mwajeli Kwende kwa mba kwa Gordon Singer Na kujinda siya zonsi Usao ni mavalidwe

Kumeneko jakuimba kwa New Guardian singa zamari ndasi ya zonse Prefekitza ba 11 minutes past 5 mwazo kabwanji Hey, ndasi ya zonse ni Nahira Da kuri kodi mogaika kaika kodi Mogaika kai Kakodi mpaka analiji Andu ina mafuna kurubikira raona Ndina nao unatemine uwe Panari kusu chana Papiri la gari meri Uwe ndipire kaunda Kuli wa uriji nondutiyo Mwanu kabena watu Mwatu Matintu honi Yambani Machenga anu zona Talimpigilani muna wapita kwa pala moro Usari nyozile ulu mujeni, mkwatu Tajile wezu honi Chira ni maji Uwa ni chari, chari maji

Mwanzuka buwanji kwanse kwenye ni umuli ndao indi 20 minutes past 5 Senkorezi 20 minutes Mwene kujia wimba kwa mkula mewe bile kaunda Ndi maopa 3 August 2026 Mwezo atupa anu mene udakali wansi tu mwezo mene u Mapulani anu mwana uri awenda ni mwurani Ampaka luko ni isedu wakapenai Mwezo ata unaliwa wawa kwa inwe Kwa inu unaliwa wawa kwa ina unaliwa buino kwa mbili moti Zikana kazo teka kubweleza mwezi ndi uri Uwa ampaka liso kumva wawa Kuri sisi nga teke kutiti bwerele pangono Juhayo jarunda anali buino Zima teo Ena gana sankagari Ena iya ugali rinavulika kwa basi Bora leo In the brain of fast.

Mene kuja kuimba kuna li kwa Brain the Fast Kulifeke chapa 24 minutes past 5 Mwazuka kwa njina nga sigula anu Mwali amba mwazani kwa sekwensi kumuni mwuli Pusidwa pa tiza ndi Nkani ndi zo nje zirabo Ndai kangu kwa na ndi half past 5 5 hours 30 minutos Anzante mimi mutemangira kuzinshira zosiana siana tembegeze kuti mukafika kunchiroko mukwira nchiro moinirira kwacha bwanje ku makanga ku Furankungu bairo 3 fevereiro unidandi kanongola tichokoza kumene kwa mukumva rali msambiki pa 96.4 mega FM

Many go ya wimba kwa dio kakomati. Ifike sapa 20 minutes past 8 mwanzo kabwanja pande kutengira ni Florida akuti weso. Ndimawa wa lolimba sikulano mwalemba motani lero.

anza chokunja ukaja chonchi kumazindikira kuti kaja kudya kamene kamapereka moyo kwa munthu ndi nkama makacha khulupirirani chifukwa thupi umalizidzimutsa nje mkande kati kacha wili chamanji wakamkwamba chokuchira kuchizitse chimenezo tim wili chosedi masewe a wili ruko mati amena wili kwambiri funa wa moto watenda kwambiri ya ndeka pakaja kanje kangai wanditukena kake kabaka yao mama wa tubili jangamu mabira kunchito ndekurai dinda kale mego joji kamvanza udanda wala njala njala njala iwe njala damu ini masiku ano njala kumamawa kumanza nenda bwana ndiraja ndina pinga cha maforo mamawa

shibese yabwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba tetepa uno kumashibese kuno muno mstudio na aya mabasa ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ntawe iyo mwe tititi zasi ya nena mwe tishizapereka mpandoe kuna anzatu wa nchibutikizi. Ndiye natenepo mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkhani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miambo ya nkhani zatu za nchinyungu. Pa tsogolobashe bzidziwiso milalikiro na nyimbo za kusiyana siyana zomwetinazo. Mpaka panthawi kumi zipulumira pomwe muti mudzabve nkhani za nchibutikizi za nchigausha tete. Panthawi kumi na mphindi kumi ni basa lathu la mdzinga wathunthu kumashibese kuno. Ndiye natenepo panthawi kumi na ibodzi zipulumira ni nkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pakudzamala zonso ni zathu za lero nchinyungwe. Pa tsogolobashe ndime ya ndibzo mulatikumbira. Ni mpaka panthawe iya kudzagonekana namwe. Kunchini kuna Joaquim Manuel Rondaundi muna mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokoto mashibese yabwino tidikireni pamwepo.

0: inde ya vesere watu tafika teripa uno nchikasimuano mashibeseano na hili basa la tulanzinga watundu kwa mweti mbaburesa mishezirano na wandu wa kusia na siana ndiye natinaipo zulori batila huku kubairo matundu makamaka mpimpa ya shimbondi na pete mankulu wa zambezi omwe lasheza na zimai omwe ambashita basa la kupikula bzintu za minda bzintu za madimba makamaka shimanga shuisi ya shienda kukagulisa mbutu za kusiana siana nkati mwanzinda uno watet makamaka ku Amerika Donjara Amerika Dokambinde mepete mwamise umu mii na mbutu zinango za kusiana siana ndiye yu ambashita kubesera kuna kwene tambulanya ambashita kubesera kagulidwe kasha mbaka gulatani ambashita kuonesesa dzulolo ambashita kupumiziwa kupita munda ashika bichwalira oka shimanga shomwe yu amfuna ashitza kwezeka pale ashiamba kule wengedwa kuti apereke kubiri ndiye bzensebzo muti mubve kumashibe sekuno nkati mwa uyu nchezirano mweti nao pakutsogozedwa na ine Feliciano Diogo muna mustudio kunchini Joaquin Manuel Rondan kuna mwense tikuti makolokoto kuna mwense omumulikubva radio Mosambiki mashibeseano paonda media pa FM na pombo pa internet ndiye natinaepo makusaya kutenga nthawe pakuona kuti nthawe zikukwira njinga ndiye taluza kale nthawe na gwirizano mwetikhanawo ku Maputo ndiye panopa tina mphindi tina nthawe 10 na mphindi 10 dezoraji 20 minutos mwakusaya kutenga nthawe tibwerese i mishezirano yomwe tinayo ndiye pakusheza komwe adashita na radio Mosambiki awa azimai pakutoma adayamba kufotokoza dzina
1: ndina Rabeka Dyson.
2: Taona hapa mwajapita munda umu mwacholachola shimanga magwezeka hapa kodi mabwera kushokera uponimu.
1: Inevano ni mbakalira wa marundu.
2: Nilini pomo mudayamba bizi limweri la kumbagulisa shimanga.
1: Ndamba 2016.
2: 2016, uno 2026, ya lukupita magole 10, mkanalo bizi limweri tani, linapindu kuna imu?
1: Limweri bakwa mbapale likana pindu, sonta izino lukangari libe pindu tangweru kugula magumira.
2: Kale kalepo mkagula tani?
1: Pako yamba rikagula shiraru deji, shinai deji. Zidza modari, shidzabwela pa shiraru vinti, shinai vinti. Tsuhono tabanolino, zidza modari.
2: Kubwela kudzapikula kumumuli kushiraku mba kagulisa kuponimu.
1: Nimba kagulisa kuma kumarundu.
2: Mba kagulisa shakupika, mba kagulisa shuisishi, mba kagulisa shakocha, mba kagulisa tani.
1: Inepano nimba shiraku shiara, enanga mba kagula shindigula shuisi, enanga shimba ocha, shibumula mba kagula shakocha.
2: Apa kukula kumwe mlugushita kulero linoli mwaka fika tetipaishi mbaka maliratu, mwaka shomanashu, mshi gonanashu, mshi zagulisa po mangbana, mshi mbaka karatani.
1: Haya mambu hile shika maliratu, tono tabanone na kunesa kwa bzintugu, shikugona mangbana za shite shibwelesera po mkugulista.
2: Kuyambira dojimili za sejiyo mpaka nalero kwa gulidwekashi nkamwe kwa mbashita kubesera basi?
1: Timbashira kubesera dia.
2: Mumba tsakula kushimbondi kuno kokakoka yai mumba enda pomwe mphimpa zinango.
1: Ah, rimba enda mburo za kusiana siana, kapaya, mirondo, kanjanda, rimba enda basi.
2: Kuti muende mumba shita kuenda baka endeza kaona kuti shimanga shakuma kumweku, amba shita kukufonenani, amba shita kukudzwisani anzano kuti huku taona shimanga shatokota tumba karatani kuti mudziwe kuti huku kuna shimanga mubesere muende.
1: Febano kunkule rimba karara renga numero za marelefoni ringa karara bairi la bwera hapa nkurenga numero ndia kuri bzinga karara kuma pomwe mburo zinango ambari ligalili rishibwera.
2: Kubesera kumwashitaku, mwalibe manta imwe na kufamba usiku?
1: Manta bodu kala nae, sori mba kumbuka kurunga shere mba zika umba za kumananzako wa mara ugula. Ndipopo bodu kala na manta majini mba besera basi vile meno tiza kwanise kugula.
2: Mba shita famba ratu azinji?
1: Timba famba azinji haa.
2: Hapa mpepo itani, mwalibe na yamanta mpepo iti?
1: Mpepo iti na yamanta, soo no wako mori nchirarani.
2: Imu mwalewa kutimuda yamba toshimili itzaseji, gole la zulu duwiri kumina matantatu mpaka na gole linoli. Tika funa kuona, ndiponi pindulo mwala onegambo kuna imu kushokira kumaronda imu mbashitaya ya kubesera mshenda kwa gula shimanga shuisi kutimuka gulisembo.
1: Haa, wali pindu shairo la ni gosio nga zimwezi za kuruwepo ulikula kumba kare ngono ngono nkujia basi.
2: Hapa mpicha nzibone za mwamba kumana nazo pakati pa basalano limweri la kushita maronda ya kukulisa bzintu twisi.
1: Mafuro mwefari mba kumana nayo nga kuti kunyamula kumba kala mkwa kutinesa. Tangwela misewi kuti kuno kulibe shaba. Ndiye mbashira ushemirambo wa mimora para kutatira kula pa mora. Ndiye mimora zombo na haizino na kumina kwa kumbo shtive akutaru milisiraru. Ndiye ringa rengela na kugula kwa kumina na kuti mora kumira ja bakangari ni mafuro makuru pa life
2: apa imwe malonda imwe mumbashita ngashimangaya basi ayai dzense dza minda dza madimba mumbagula mushika gurisamba
1: inavano dzense dza minda nimbagula nishaka gurisa
2: mafala kumalizira hapo ngaponi kuna azinja lokubvani panthawi zino zipa radio Mosambiki
1: mafala mwinga kana ya kumalizira ngakwalimbikisa zinzangu kuti peremeno ruone kudya mbola dzanesa machitinga shile basi ni ghost yorishimba onambo kudya
2: tatenda kuna kwene ndi tibvembo inango lekani tibvembo inango tingasheze pang'ono na mayua kodi maimbo imwe dzina ndi mwimbo amwe afuna nini kulalewa alikuthawa tibvembo awa mai dzina imwe ndi mwimbo manyunyu basi imwembo dzina ndi mwimbo mwalamba po masanduka azikazi wakuzumbu nsiku zapitazi ndagwatira kuzumbu tikhaona nsambo ninga omwe akhalamba kulalewa awagonyezira nzawo lekani tibvi mai alekene dzina ndi mwimbo
3: dzinangu ndine Dominga Selechino kwachitigwa
2: mabwera kushokera mbobhairo liponimo
3: tashokera kumatundu kuti ntsere timbakhaira bhairo libodzi na mayi ale timbagulisira pabodzi pomwe
2: apa amwalalewa kuti adayamba dochimili dzaseji imwembo mudayamba goleri
3: pomwe ndipo ndamba tsambana pandamba dochimili 23
2: adakupfuwa nimba mweyo
3: ah ndipfuwa mba mwali a
2: imo mukhambayenda kasheza nawo muchimbaona akulewenga kobiri kona kwene imo nkusirira
3: ine pano ndidasirira pakumbayenda mbakagula ni muliwo mbakagula chimanga chire pampale tsona mwalemba adandisintiri nakhambayenda kateveri agula kuteveri kule kumbatani kumbawa mbafuna munthu kwafika ugule keche na kuteveri kule maiwale kudawada ndiza ti mwanzangu yambambo negosio ndipo tatani dayambambo negosioyo adandipfunzisa
2: kobiri yakuyambirayo adakufya lisini ndiwo mudafya limbo winango ayai mudaondo yang'anambo imwe yanu yamweka
3: mada ndachosambobolosa pangu basi ndayamba na 200 merekashi
2: mwalewa kuti mwayamba tsapanopa kodi tsapanopa washe golo limwe lino golo la malali tani
3: dochimili 23
2: lino ni golo la chitatu mukanabzongengipa bzikubwesa phindu
3: phindu la chero palibe basosori mbono na masingosingo kupasana xikola porova kato tani agora terepa chimanga tugula chitatu 25 lukulo tilibe mota tichemera tisenze tikasenza pansoro tikafika kumwe tikudwala malaria tukugona pomwe negosio raima pomwe repole tikugwa naye phindu la dzidzi tilibe sokuti kukhalambo repa kudikira mbolosa mamamuna bziri kunesa tikufuna kuti pemeno titandizane na mamuna akora bzinthu bziri kunesa repai chimanga chaumira atikombo chitive kutani ili kunesa tiendembe kuna mota atikombo chitive ili kunesa phindu ladzo palibe so nkuthatha mmbarona zimaife besi mzwe mindamu nkuthatha palibe manera kuti pinango tingaganya limbo tichikonzambo nabzo phindu la ntani pamwe nkunapa palibe basa so tikubonera kukhakokha
2: apa imwe mumbachita kubesera na kausikusiku kuti muyende mukagule bzidadzabwera nkutani bzobzo mumbachita kubesera
3: bzachita kubesera problema kunango nkhutali kuti kobiri ya mota tiyende na kubwerera ikukwana line kuti sitimbabesera timbauzana tifambe anthu grupo tikwanise kufamba tikafike kuchinthu kule patikakwanise kuona malonda pang'ono tipelemeno tipasembo pang'ono nyamota ule inangoitirani tione mbuya kato kuti sitimbabeserapo timbabeseradi kwa 3 hours, 3 hours, timbabesera, tichifambizana tilipo anthu alangazi, tilipo anthu ashanu, atanthatu, tikwanise kufamba njira ibodzi. Pirike mabanditu ya wanda, akulewa kuti azimaiwa ndio anakobiri, akukone kwene alikuphaife pano azimai. Tilibe kobiri chinthu ife tinaye pano ni 200, 300, kuti katani, tikanyang'ane malonda pamwe tione kukwanisa kuthandizana na mamuna pamwe. Pinango amuna, tilibe pinango, tina amuna machi, basa lili kunesa kutambira kutambira lini kamangu.
2: Nthawe zimwezo zomwe mumbabeserazo, iwo akambo awo mumbagumana nawo nthawe zinango.
3: Timbagumana nawo akora akaona tilipo azinji wala ambafunyambo ambabisala akora mukakhala muli pawiri alipo mbodzi ambatikwereka anthu azinji azimai tiri kuphedwa thangwera chanyamva azimaiwa ndo anakobiritsa pano
2: apa azikazi anzanu mo mmatundumo pakukuonani mukuchita bizi limweri lakumbakagula bzinthu bza madimba minda muchikagulisa ambatitani angakuonani azikazi anzanu
3: palibe azimai ora zina kugona lulo tentsene tuthamanga nanga tenga tumatomati wanango antenga tukovi unango tulalufasi unango tushimangato terepai tentsene kutani tikuthandizana pampale pang'ono pang'ono wamaula adakhali arumbo terepaona alibirero na chakuchitacho memo wamayamba nakafundo peremeno 200 chaiyo akuthamanga naye mashamba muno kudzadandaula renepai
2: apa kokuno tikulalwa namwe kuno onani madzi aya yapita yadzala zambezia tani mwepo zoto
3: bzimwebzi tiri kuti wa bziri kwa alimi bziri kwa ife pano pakicha ife pano chata ife panombo rafa alimimbo afa pomwe awa kuthandiza ife ife panombo tikuthandiza mbamwe atentsene tikuthandizana akora cha bzentsene bzitarani chauma pomwe palibe chomwe ife paro tindati timphara alufasi timbatenga momuno uyu maromati momuno sebora timbatenga momuno bzinthu bzizinji timbatenga mboni mashamba mabanana chaiyo timbagula tichigulisa basi
2: nakudzalako madziya amwe andeka kulima imwe musaya kwakwagula
3: tasaya kwakwagula kukambindako kwangonya karozane sapomwe misewu ya mala kushereka karozi kumira pyore wanthu tawanda pomwe palibe chakushita
2: tatenda kuna kwenye ndiye leganti pembo winango mbapo na mwete nga shezenao awa alewa kutitulario na imwe polo mai yafika mbontawiano kwa imwe zina ndi mwenye
4: Carolina Joao
2: mai Carolina Joao mabwela shokila mbapa bairi matundu babas mba kala bairi matundu
4: chimba kala babo zina mwa
2: amwe alewa kutadaya mba 2023 kushita maronda imwe imwe pombo muda yamba kore ribona
4: 2020
2: 2020 zufamba
4: Bangolo ntepo muda lewa muda mwanzangu.
2: Apa ndipo ni phindu lomwe laoneka mbo kuna imwepo kushokera 2020 mpakana pano. Sipone tumwa kwanisamba kukonza pamwi kushokera ku Brazil.
4: Palibe sino kuthandizana kula muliyo na batharau rani.
2: Tatenda kuna kwene ndiye natenepo lekantuonembo inango wakuti tolalewe nao. Awa akadalewenga pano akadalewenga mai tingalalewe na mwembo pangono kodi dzinambo imwe ndimwe yani.
5: Ine dzina langu ndine Jennifer Mariano.
2: Mabwirambo kushokera ku matundu basi.
5: Tashokera nyamatika, bairo nyamatika.
2: Bairo matundu mphimpha nyamatika.
5: Mphimpha nyamatika.
2: Chaba tani mumbaka gulisira mbokumai kwa chimangacho.
5: Pano chimangacho timbagulisira kambinde.
2: Kambinde musika mule.
5: Musika mule milika dwa kambinde ndi timbagulisira.
2: Kodi mumbaka gulisa shwisishi, mumbaka gulisa shakupika, shakocha.
5: Gulisa shakupika.
2: Muto makapika?
5: To makapika nga mangu na buni kagulisa.
2: Kukuno hapa mungu gula tani?
5: Kukuno chimangaji faru gula na chitaru 25. Ndiye tinga gula na chitaru 25, tinga enda kule chimangaji. Kupambali nirai.
2: Kukuno kule mbaka gulisa mbotani kukambindeko mungu kapika?
5: Kukule chimangaji tinga kapika, mbaka gulisa chinango deji. Tinga gula na 25, chimangaji zingi, chimbapambali nagindziginzi. Chizingi chimbagulisa deji. Agora tinga gulisa deji. Lugula shikone galini.
2: Imwe mungula kuno, mutakulise pa mota, mukafike kule, mukapige, nkuni, mukaike munyu.
5: Mugona, dwense mazi, nkuni, munyu, dwense dwa kugula. Lugula yashe mbaoneka lini, tangula shani, lugula magumila shimangashi. Agola, lugula yashe mbaoneka rai, mugona.
2: Imwe muda yamba lini kushita bizi limwe?
5: Hai, nipano bizi nda amba tabano bai. Ndamba dojimiri za uirumu.
2: Mzida ya mbigatani kutimwe mzafike mbapa mbashita ntundumwe wa bizi?
5: Dambigarani tangura kushani, tangura kusayambo basi, patra waka paranimbo basa, laza kwa nisambu kwa unaka kubiri, nishi kwa nisambu berambu muno, mirika muno, mashamba muno, zamba kulambo tishimangari, mbaendambu kagulisa kutimba unemu ya utandizika pa mui.
2: Kutimwebu mfiki pa kubira kuno, wada ukwe wanimbanzano, wayai muda aona litalitali ya kubesera kubira, imwebu mkwato irambu.
5: Aha, da kwe wambo na anzangu mbo, chaku mba kubira mbukunu, mashamba kuno, imbo laza kwa nisambu kwa irambu mba kubira nao.
2: Mkafika kukuno, palibe shumumba sankula, tuense mba kula, tunone kato.
5: Aha, nimba kula shimangashi basi.
2: Shimanga basi?
5: Aha.
2: Murio, terere, alfa, serepo, njotani, matomati, mba kulari pzoto?
5: Nata, mba kulari.
2: Tangwe?
5: Kubirio, ndiye unesayo. Mba unambu ya kula shimangayo basi.
2: Hapa kukati shimanga kulibi mba shitatani, mba kala uberekila manja?
5: Kukati shimanga kulibi, mba zaindambu, mba zunga zunga basi, mba kanisambu unambu pangono basi.
2: Hapa akazanzano kumai kukunye matika, hapa kukunani mkushitantundu mwai wabizi amba titani?
5: Amba sirirambo basi, amba nimbo nikaona mbo kubiri, ndini kwa nisambu kwa unambu basi, nimbauza urinda zimai kukalamui kumbatandi zalini. Tendeni basi nimbatandi zane na wazibaiya kumba kwa nisambu, gulisambu ni negosu pangono pangono. Mba kwa nisambu kwa unambu ya chisai, mba kwa nisambu kwa unambu ya shani, kwa nisambu kwa unambu ya munyu, mba kwa nisambu kwa unambu ya upazigambo wana. Mbona.
2: Tatenda kuna kwenye, tatenda, leganti vembo inango, nandi, tulalewe na mwembo, imwe zina nandu mwembo. Manyunyu ulalewa, imwembo tani. Ne basi. Mufanani ulalewa, oh. Mwewa nyonyo ulalewa, leganti mpembo hawa na mwana kumbuyo wa maita, tulalewe na mwembo. Mpanisalini, imo ushita ubesela, terepai na mwana kumbuyo tani. Ushita ubesela, terepai na mwana mwana itani mpeboi. Mwana itani, mkwetekalina mpeboi?
4: Aukwetekeka.
2: Zina nani mwende mwende?
4: Nangu niana arbeto.
2: Mbakara mbaba bairi marundu basi?
4: Mbaka marundu.
2: Muda ya mbamboli ni mwagushita bizi?
4: Nduwe mbome ni lero.
2: Kwa mbirato lero?
4: Mbirato
2: ni kutimwe mbe mbo lero?
4: Mbonera basi, usaya kubiri, usaya shani.
2: Kodi mbani mwagukwewani kutimubiri lero linoli. Mwatewe serambu wanzano, mwashita kuwa onambu kutia mwali kwenda legane ndewatewe sere, ashita kuhusani utendene, timbaka kula huku kutu karatani.
4: Ndando bwerambu tzulo ndareande, ndiazunge, ndikabwere, shimangashi tzulo ndona sharani. Tuloya dada urinada lero nikwanisalini mangwana mbwere. Ndo mbwona wantu ambu basa urani akurenga. Ndari ande zere mbwene mwene ngaone mbwa pindu.
2: Hapa lero imu mkuyamba, mwene amba kupikula shaka kubiti singasi shimangashu.
4: Ni pigula cha 350 ndikaone ndikaisere kuti ndingafamba.
0: Chimweshi mwashita kudzicholera mweka imwe yakupitisana ndimbamu mushandaka sankhura mweka kodi dzobzirani mwakomedwa nadzo mwaipidwa nadzo dzobzwa kuzana kuti mupite ndimba mushitaka sankhura mweka chimwe mufuna.
4: Taomedwa nadzo mushita sankhura deka.
0: Apa mukagulisira kuponi?
4: Bazari njala.
0: Ah, bazari njala. Kodi mukagulisa chiwisishi terepai, mukagulisa chakocha, chakupika tani?
4: Kashile chakocha pang'ono na urereka pankiti kulisa.
0: Apa kumwe kwanzana ungakakusirirani tani, mukabwera nawo mbukutsogolo kuno?
4: Mukabwera nawo.
0: Ah, tatenda kuno kwene ndi natenepo tikadapitiriza kusheza na awa omwe ali kugula chimanga kuno. Leganti mvembo inango, timvembo inango, mai imambo dzina ndemwenu. Akulamba ulalo. Leganti mvembo inango, mai dzina imwe ndemwenu. Dzina lanu imwe po ndemwenu.
6: Isabel Patrice Manejo.
0: Mai Isabel Patrice Manejo. Tikuona apa magwasika kale mudiwani wa Chimanga. Kodi mbakhalamba bhairo liponi imwe?
6: Matundu.
0: Ah, bhairo matundu kunyamatika?
6: Nyamatika.
0: Nkhotalirini napano?
6: Patali pang'ono.
0: Patali pang'ono. Apa mukagulagula chimangashi mukamanga ntolo wanu muchita kusenza muchimeresa chopera muchimeresa mota kuti mutakule muchitatani
6: komu kuyamba muchita kusenza kuti chingonongono
0: mukuyamba lero?
6: Kuyamba lero
0: bzatani kuti mudzayambe mbolero imwe nchani chomwe chanyosa nzowo munthunzi
6: kuti dzayambe lero kuti tithandizani pamwine
0: achita kuzani ndiwo abayanu kuti ndokonimbo kubhizi
6: ngaone yarombondeka vasuri pata zilango zibakhala zipo zari ngofuna thandizana.
0: Apa pomwe mwagoneka iwo kuti nifuna kuenda mbobhizi tani akubvumizani?
6: Iwo andibvumiza.
0: Kuti mubwere kuno mwashoka nthawe zanyi kumwe?
6: Ashoka 4 ora.
0: Nthawe zimwezo iwo abvuma kuti nkuendade kubhizi 4 orazo?
6: Abvuma thangura wabodza na mbala wa dasiya iwo achibwerera umwe.
0: Abwadza usiyani na moto? Ndiye mbala wawoyo pomwe abwera apa dzaona kuti kuno mulipo azinji?
6: Mbala makungkuna lufika fika uwa sibwerera kumbu chibulika unu.
0: Imwe mwalewa kuti nkuyamba lero lino mwashita kuona anzanu talitali ayayi mumbasheza nao mshiwabwa kuti ambagwera zagula kuno.
6: Dacheza na mayao dzulo ashira wa Chimanga na munda mfungula mambana soma funa bisera ndi laringa numure awo ashindiri gariri nchooza baga tsugulana ni bwera ni bwera na moto.
0: Hapa mpepo itani?
6: Mpepo njumai umenya.
0: Imu kusaya bwera na juzigo ayayi bachi?
6: Bakira kunika nguo.
0: Nguwe kakocha mpepo?
6: Ndi.
0: Hapa Chimanga njumai shumazashuwa na kuno tani mwakomedo nasho tani?
6: Chimanga kumira nasho so kumira kubasa.
0: Hapo shita tani?
6: Bzitatu 25.
0: Hapa bzitatu 25. Imuwebo mwaka gulisambo tani kumweko kusika wa njara o Amerika donjala ndiko mukagulisa imu?
6: Ya, mukagulisa pamwe.
0: Ah, mukagulisa pamwe, hapa mukumbuka kuti mukagulisa mbotani?
6: Ah, wopa kukumbuka ako chai, kudzali kuti kashitarani.
0: Hapa mukagulisa chiwisishi terepai wanthu kuti akapheke mboka, mukagulisa chakupheka imwepo, ayayi mukashita kuwocha tani?
6: Chita kuwocha, kuwocha na kupheka.
0: Mukashita kuwocha. Hapa tani, mwayamba iyi ndelero. Ndiye nkuyambiratu bizi kushoka pano kwenda kutsogolo mumpitiriza tani wawo nkhondo kwezeza mukaona dzubwesa liphindu
6: timpitiriza tingaona dzubwesa liphindu mbaezera mbudzirangone.
0: Apa kuna azikazi wanzano omwe adakhala mimu akanati kuti agwedwe mbona nzero ningayanuye ndipo nifala lomwe mungauze
6: nzero ningauze kuno chakuti iwo akumbukire mbuti ayambise monogosewe ambathandizani pamwe.
0: Tatenda kuno kwene. Ndi natenepo lekanti mvembo inango. Maimbo imwe dzina ndimwe yanimu.
7: Ne, nikwaselala.
0: Mukwaselala lewa thangwe. Thangwe usayakwanisa kulala wako. Mulibe bzakulalewa awa talalewa nawo kale. Imwe mbotani. Tingalalewa na mwembo ti mvembo kodi dzina lanu mbo imwe ndimwene.
8: Ndine Eliza Antonio.
0: Ma Eliza Antonio, mabwera kushokera mbo matundumu basi?
8: Matundumu basi.
0: Paponi poni basi?
8: Mereka donjala. Selishti.
0: Mukuselishti mereka donjala. Kumwe kwa njala kunopani kani?
8: Na njala kunopwene soma funa bzabalato.
0: Kumwe kwa mafuna bzabalato?
8: Funa bzabalato mbwe mereka donjala. Mafuna bzabalato 5 dejenta kuno kugula bzabalato 25.
0: Hapa mereka donjala hapa munga kafika anshitaka pokera na bzobzi kwa gula.
8: Mba pokera na lini? Mbogula basi mwapo hapo movement ulibe.
0: Hapa imwe ni lini pomwe mudayamba kumbashita ntundu mweyi wa maronda wa bizi?
8: Ndayamba 2023.
0: 2023? Kodi bzidayamba tani?
8: Ndayamba ndayamba muladzana mbuna anzangu ambaisha mpaka pakambo. Ndana nduza anzalu kugula Chimanga pombomu. Ndadama ni mbwerambo. Ndadabwera kwa dedeje mwogole mweya re fika mpaka na pano kuntunuari mbasogula nao.
0: Kodi kushokera 2023 jiyo kagulidwe kashi nkamweka basi kaumba shita kubesera
8: ka? Nkamweka basi nkamweka basi nkamweka basi nkamweka basi. ngashara mbaza kumana nzaka malaguru.
0: Hapa mpepo itani?
8: Hii, mpepo ya mbari changa basi mbari malira unu wasita kubira kufira kuta moto hapa.
0: Ah, matama kota?
8: Hinde, kudira nikashiroa kuna mui.
0: Ah, kuna mui ya shitabwela mashibesiana? Ya
8: shitabwela mashibesiana.
0: Hapa limwepo kufamba usiku waka waka kupita mundamu kwenda kabzuyanga nina mwe kashimangashu kwa chola nani mwende nanta pansipa kutu mwza kunda vzirombo tani.
8: Maani lima kanari mba kumbuka mwezi mbana kudiri njiralini shintu. Zingarila gumanaju la gumanaju ambu.
0: Hapa kakulisidu kama ya kakawusha kukuzani kutipitani mundamu, mutifatsiri kala ninga kutimundayu mbanu, mwishitika yanga na mwe kashu mfuna mchole, mbwerese hapa, shitza kulewe ngirani bunibunu zobzi tani. Mbako midonazo tani.
8: Timbako midonazo.
0: Tangu mba shitaka sankula mwe kaudishi nchukulishi.
8: Tamba sankula reka hende. Tamba shikujirire kashu mwishu.
0: Mwari wakutu mwada yamba 2023. Piansa nepa kakulidu ikashi kamba kala kama ya kupita mwe kandimba mayayi munda mwishikachola.
8: Timba vila reka hende.
0: Mumba chola nini chakupitiliza kubiri mumunaye mboroso?
8: Nada. Mumba chola basi ngobiri mumunaye munda ankalafungulwa mboko nsalini bochola chimwe chinsenesha kubiri akote kwana. Kubiri mbasala chimanga makala chamala.
0: Apa chamana apa?
8: Chamala chamu.
0: Mabwera zinji ono kweni?
8: Tabwera zinji ndi.
0: Mabwera kodi mabwera ngasi apa?
8: Ah kumpana tibo kontara na meshi 20 tinga wane kumpana.
0: Mwense mumbwera ya mudalimedwa?
8: Ndio, mwense tense mumbwera dalimedwa. Enangwa ndana mimota ana makobiri fipano mbone. Tinenda mamwenda teo kusilishite kushawana teo kumwefa mwenda.
0: Ah, mshita senza bansolo?
8: Mshita senza bansolo?
0: Eh.
8: Mimotaya kumushtifu na mirai shaa. Yukumira maashi, ntawa lukule njimwe mpagiri mpereka mwotaya. Nchandizalini.
0: Hapa imuwepo kumwepo mkakulisa shuisishi tirepai, mkakulisa shakupika, mkakulisa shakuocha, mshita tani?
8: Mbashita kuocha, mbashita upika.
0: Mshugulisa?
8: Mshugulisa.
0: Shika saya kumala shimba maliratu nsikibaju?
8: Shimba malamburi nisabana mufumeteo unesa na kugulide kwa kwa mirideo kushikumala nisabana soo kale kale nishikamala. Kagulambo unapresa buinu, kagusama unapresa buinu kwa mkuli. Nina kumira kushiratu vinsingo mundu kumbunzambo kwa mwifuna kuguliseyo. Mundu jao kugulalini nishikusala.
0: Wanthuo kumwe kupa kufuna kugulidanipo amba titani?
8: Amba funa singu tishi, mufuna kusabalatu.
0: Imwe mumba pitidia pa mwepa singu
8: tishi? Mba pitidia pa singu tishi mufuna mbungambo ginzi tishi. Ndawa dishika mbana nkangunungono mba funa dishi bigi nga shimwe shibigi shimwe wanashi ya ule dishi shimwe shi.
0: Aba imu masankula dubigi toka bzo kama funa gulisa ginzi ginzi?
8: Ne, anka fumarini basi shimangashi ilo shibigi shibigi shimwe anka fumarini anka funa sinku dishi wa mwepo.
0: Ndiye picha zomu mba kumana nazo imu ipo nzibuni kushokera po mumuda yamba bizili mweli mpaka na liruli nuli.
8: Picha nzizinji zenti.
0: Nga zibuni.
8: Ngezinango ngaranibaye ngugula nikusoye mfamu ajvezi mbafambalini mbagwa ajvezi mbasembala sembala na mabandi dunjira mngalani mbashokandeka mwe mwe ngadunjala kubadze gumana nzangu pakampu kembo mbabwendeka na usiku
0: apa imwe nei manta
8: mana ndibakhaya naye ajvezi mbazavatara mbadzanitula na mota
0: apa ndibone phindu lomwe laoneka mbo kuna imwe pokushokera 2023 chimpaka na pano mukada kulisa apa
8: tandizana doshita basi pamwepo na batara shisai
0: kumweko kumumbakhala mwepo akazanzano akakuonani mukushita bizili mwele ambatitani
8: ye nango ambasirirambo basi
0: ambasirira apatani mumbakwe ambo njira kuti tendenimbo
8: ye ambanduza anoza tendifuna mwenda mwe kunombauza kutendeni ambese ambabvamanda mbayambuka ndani nango mbayambuka nango mbayambuka lini ndiyo mbabvamanda na kuyambuka kwako
0: apa imwepo nkhoboni nakubone kuma mumbaenda kukagura shimanga nkhokuno kushimbondi kuno kokha yai mumbaenda kuboni mpaka nakuboni
8: mbaenda mumuno shimbondi muno na ukumitondo kwomwe tsogolo macho
0: mbafika basi
8: mbafika umwe umwe kunombayambuka mbayambuka nyanzai kumwe
0: mbashita pakira madia
8: inde
0: Mbapereka kubiri mwadiyari?
8: Mbapereka kubiri?
0: Tani mwadiyari?
8: Kuyambuka deshi, kubira deshi. Kivinti.
0: Hapa kukuna tukulalwa na mwepo onani mazi ya zara, nyo zambezi, ya mba kapsikiri, ya pita madimba muna. Zimbo mwepo mkona tani?
8: Jojo tukona, tani zidwali na abdo. Asi wa uranda ula hapa, sisi nkani gosyo tidibu.
0: Ndiye shumashikarafunika kuona kwa nimu?
8: Muri tandizembo ngari mwepo wakula kufiribe manera.
0: Apwese pamuna mazi?
8: Apwese mazi yo hindi, tone manera mamimu. Ife muno rumuna mbavive na negoswe. Mabasa ne uonegalini. Amuna mabasa unurukala mamizimu ne mabasa kuwaona li. Mapara ne urambira ne bo.
0: Alimiwa akareka kulimaku imwepo musaya kwa mbaka kula?
8: Tisaya mba enda wagula hindi. Si mumuna mba mulio matumate shanti mba gula basi. Parashimangashi rogote kaya mba gula mulio ya mulio shara na wamala gula shimanga.
0: Apa shika malambo shimangashi?
8: Nyangana negoswe nangu sha.
0: Mafala kumalizira hapo ngaboni?
8: Ne mafala kumalizira sofani kukumbira mba juta basi muretandizembo.
0: Tatenda kuna kwenye. Tikada pitiliza kusheza, tikadha mafara ya kazi, ndi tiambugire mbo kwa muna, kwa dipa idzinambo imu ndi mwena.
9: Nanu tinangu ndi loti yona. Mabvuto mwetu nae muno ni mazi. Vanu timba kwanisa kurokari madimba muno tidibi, timba kwanisa kurokari madimba. Intao mazi ya kazara, kwa bizinsinezi timba mara kuruza. Ndi shawushira jati mba kari libe, timba enda mika kara, shawushira tidibi mbeu, timba mara zonga. chaushira ndimakhalilibe ya ndirikukumbiramo kuti munango madzi amba chimarani yashimba pambo pangono pala kuti fanombo timbaonembo kuja chaushira fatilibe
0: apa tikulala na mwepa ndipo yale mwenato yokwenda chidzala basi
9: ya mwea ndiye yokwenda chidzala basi madzia ndi epa cha panombo cha tukwenda mu majolijo cha mindaye cha taleka kulima tukumbaenda mu majolijo tikambaona kugutsa chimanga tinepai basi kubara mpesi kuonza mizere pala timbaone galoni pamui ya chaita kulima chati chalibe pomwe
0: mwalekeranyi kulima
9: thangwera madzi minda yomwe dalogari nja madzi omwe mukuona kulimawa ni minda yawo yomwe iwo adaphara kalekale ntsuwa zomwe iwo adaphara gora fanombo tikabweramba kulima wakulimbo tichimembo akuti tilogarise mmadzi mukuona
0: yakayamba madzi yakudzala yambalonga minato mminda mwanu
9: yambalonga minato mminda mwathumo yakayamba kudzala yamweya momwe munthu nthumo amwamba kwanisa kulima ife pano omwe talogari fili timapompofe basi timbakwanisa iye kulima thawe madzi ale mbafufuchira momule
0: kodi kulogariko mbalogari nakubidzi singasi
9: dipende mmundayo kakudidwe kache pana munda wa sinko pana munda wa deji pana munda wa seremili pana munda wa trejimili wa mili kinyetu mbaoneka lini
0: imwepo mukalogari mushiyamba kushtabasa la malimidwe kukati kulibe madede ya mwea ya kudzala madzia ya shisifukira terepai pindu limbaoneka
9: Apindu limbaoneka munobwino. Timbadzala alfasi, mbadzala pimenta, mbadzala sebora, tibakonsambo gulisa, atesh konsambo gram motori, chikonsambo mangambo nyumba. Gole hilo gole 2024 ndakamanga nyumba ku Malawi atenda koma chapa, uchita robogi bzenseni kushokera mulimi.
0: Imamo ndimo ku Malawi kati?
9: Ine bandi ndo ku Malawi, ndine mbwadi ku Malawi koma ndabwera muno, ndikuchita magole ndili muno ndabwera 2016 ndili muno.
0: Kumalawi kwashi pamoni poni pomba mbakhala imi.
9: Kumalawi kwashi komwe ndani mbakhala ni mbakhala kwa Shabananga boma la chikwawa.
0: Ndimwa kumweko ndimwa kuno tani.
9: Ine pano pai wangu mbakukalambo uku so pai wangu na mai wangu wensa da mala freseri tipo jife banya nda kuseula timbapelekedwa kubiri adabwera bara wawo dzatitenga kuenda Malawi so komwe fada zilera na papa kukhala muno vivensi ya muno Mosambiki tidakwanisa kubwerera kuno Mosambiki na kuona vivensi ya mwefari kashira na ku Malawi njakusiyana tidabwera muno Mosambiki dzayambapo vevere ate lero lino
0: apa nyumba mudakakonza ku Malawi iko thangwerani
9: nyumba dakakonza ku Malawi thangwera kuti makolo ndi adakwanisa kutuza kuti imwepo chakuyamba yambano mangani nyumba kuno pambuyo mudzakamange bwino nyumba ku Mosambiki thangwe tetsene tiri kubona familia zizinjiriri kuno kule muli mweka kuno kuno familia cha ndiripo ndinepana na manangu anthu airi basi ndi makola adatuza uri mwembo chakuyamba mwamanga nyumba kuno pambuyo mukadzaona pokobiri mudzamange bwino mweko bakakhalani ya lugeyo
0: apa kwa kuno mukadakhala imweyo ya aluge
9: ndiye kadakhala imweyo ya aluge
0: huko yanu munayo ku Malawi
9: huko yangu ku Malawi ndinayo
0: muda ndo isiyambo tepo idafunga hapa nsu
9: nata ndapasa manangu ndiyambakhala mumwemo kuti yamba chitenga tilimpeza nyumbayo
0: apa kumweko ku Malawi yambalale wa shishewa kuno mukulale wa shinyungwa tetepai shishewasho mwaebwa
9: shishewa ni mano ni mbalewalewa ma shishewasho cha pano cha ndaebwa thangwira kuti muno ndakhalisa chokera 2000 stage ate agora cha ndimbakhalanga ndine nyungwe cha ndimbalala chinyungwe ndipo ndabodira pomwe karambo makolo yangu ngakukalambo ndipo chikushokera kukalamboko ate lero lino cha ipa yangu omba mbasera muchinyungwe ne kumala ikumu muchifika omwe ipatu mumbapo tikusera chinyungwe basi
0: mukalalewa chinyungwe cho kumweko kushepananga kushikwawa wanthu akakubvani akakuonani ambatitani
9: ambalawa kuti amba nyungwe Tangu kule ni frontera Malawi na Mosambiki. Nipana inango Malawi, kubiri ya Malawi mapatiwa basa, kubiri ya Mosambiki mapatiwa basa. Ni frontera. Ndiye kuti timbalewa basi kuna nyungwe, kuna ashewa, atidango kanga kusakanikirana kwa kule.
0: Hapa bzimwe bzakumba za rogari madimba, minda, kuno ku Bairo Matundu, kushimbondi, mpepete mwankulu wa Zambezi, na hapo na Munsuamu, muda yamba goleriponi mwepo.
9: Inepano ndi damba dojimi za seti. Dojimidza sere ndi ndayamba kulima atende kalagulambo dimba langu ndachitokenda na madzi kalagula dimba langu 25 mili kalagula ndachita mukendamo na madzi kalagula motori ndi cha motori yo chati mbakonsei kuphatisirawo basa mbakongobzisiya cha
0: imwe kokuno mudadza kudziwa tani kuti mubwere mudzachite basa limwera la malimidwe ku
9: ine pano kuti ndidzadziwe kuno ndidabwera ngati tipo ya majolijo ndabwera tipo ya majolijo ndidadza Kala dojimise jiyo ndabwera, ndakala na ndala inango ni mantemichemina Antonio Shereni. Amba kala shikola 25 koko, pompo la shimbondi, ndumina amba kala. Ndiye ndadzabwera kutakala nao kukuno, atende shima parabasa mashamba, atende shima nipunisambo kulima, kukonza mizere, atende kutalambo mbeu, matisira mbeu, atende mano kwanisambo kulima, atende kwanisambo jago, kurorambo kazangu kukuno, ndina iwo basi patra wangu antonyeshereniyo wale pangona pangona dzakwanisa kundiona na nzeru zangu zimunano ndikushira na kupirana kwao na iona ine pano dakwanisa kutenga motori wao kundipasa ndina kazangule kundipasa mbeu ya terere ndidamuka na mbeu ya terere kambatanga terere kumbaenda kagulisa kambinde ate umbabwera umbatanga terere kagulisa kambinde ate ndakwanisambo kukwanisambo kulogari dimba langu pangona pangona na munyatu wangu ate wanisa kula dimba ate fikizana lero lino basi yangu ni mapatano mano nja mashamba basi
0: mafala kumalizira ndipo
9: mafala kumalizira ine pano nga kukumbirambo kuti madzia anga dakwanisambo mbatimuniri pangono pomenombo Momwe mumbo mumbo rogalo garimu tisenge chimba konisambo tipula tipulambo chimba chitatimizere dzukudzukuru chimba konisambo dzalamba alfasi pomeno tuonembo mevo sive kakubirika tumo dalo garirigo kabwererembo pangono ndi mafala mwe ningakundire ne pano
0: atenda inde abvesere kwathu aya ni mafala yomwe tidakwanisa kuyabva dzuloli pakusheza komwe tidashita na wanthu akusiyana siyana komweko ku Shimbondi pa Bairu Matundu muno nyungwe pomwe azinji mwa iwo mbazikazi omwe ambachita kubesera kuenda kukapikula bzinthu zvakusiyana siyana bza minda yai madimba kuti akagulisembo misika mi na pombo mumbuto zinango mkati mwa nzinda watuno wa tete abvesere kwathu bzense thangwe kuti kobi iri kunesa.

inde ya visiri watu wimba kumweko kwa good boy mulumbugana wa mboma la gondola nkati mwanchiga ushamanika kutimbira kumashibe sekuno nkati mwahiri basalatu la nzinga watu ntundie na tunepo tuone zomwenza kukuzana na masenzeko ya mpira kupampa kwa nzinga wa marayu kumweko kuzobwe mpikisano wa chapo chapo kupampa kwa nzinga wa marayu magamaka zuloli Union di Sportiva de Sanjika ya padzobwe idatambida ishi sosota timu la magala football club ya kumweko kuzobwe pakuitolesa mipira minai 4-0 lida tizimuliwa, lida fumbuliwa, lida kwapuliwa kwa kuti zaoneni ili timu la Magala Football Club ya kuzobwe na timu la Union di Sportiva Nsanjika ya padzobwe pa kutolesedwa mipira minai kwa si. Ndiye mpikisano wa kunyamphangala kwa Masagre de William, lokalitate ya Mushenga, mboma la Shangara. Zana nsiku ya Malinkuma Juventus ya kukantondo idapfumbula Zamaleki ya kuzongwe pakuitolesa mipira miwili kwa ubodzi. Ndiye Zuloli Masakre de William idatizimuliwa na Mwatumuno ya kukakunku pakutolesedwa mpira ubodzi. Zaki Zaki ya kuwiliamu idasosotiwa na Dinamo ya kunyampiripiri pakutolesedwa ambo mpira ubodzi. Uyu mpikisano tingatituone veseri wa Radio Mosambiki uli kutogo zedwa aenditi uli kutsogoleredwa na timu la Dinamo ya kunyamphiripiri na mbogo 16 pambuto ya shwiri pana Juventus ya kukantondo na mbogo 10 pambuto ya shitatu pana Uniao ya kumushenga na mbogo sesere ndiye pakumalizira pana timu la Mwatumuno ya kukakunku na mbogo zitatu. Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko ku Masakre de William ku lokalidade ya Mushenga nkati maboma la Shangara. Ndiye kumudzi wa Gama Nyagodu wa mpepete mwankulu wa duwenye kubudziwa ziko ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara. Mzeze wa shitatu wa ndime ya shwiri ambati tercera jornada da segunda volta mipikisano umeda shitiwa Zuloli Idamala Mwatere Boa Sombra ya kumaroa idatizimuliwa na Nova Familia ya ku Maroa pa kutolesedwa mpira ubodzi. Nova Alianza ya kumudzi wa Gama idatazirana na Nova Geração ya kumweko kwa Gama mwakusaya kutolesana 0-0. Abeja Dishimulambe idatazirana ambo na Bairo Zimbabwe ya kushambuluka mwakusaya kutolesana 0-0. Zibozibozi tumudzidaoneka pakati pa matimu ya Magwedze ya Kuntundumura na Braza Kente ya kumizunga 0-0. Tottenhamu ya kushambuluka idasosota Boa Sorte ya kuguta pa kutolesa mipira miwili kwa ubodzi 2-1. Ndiye Real Fogo Fogo ya kumakoro idasosota Sol Kente ya kungaya pakuitolesa mpira ubodzi 1-0. Uyu mpikisano wa kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitate ya Mushenga mboma la Shangara uli kutsogoleredwa na timu la Nova Geração. Ili timu la Nova Geração ni timu la pamudzi wa Gama liri kutsogolera mpikisano ina mboko makumawiri na zishanu kudzabwera Braza Kente ya kumizunga na mboko makumawiri na zina ipambuto ya shwiri pambuto ya shitatu pana Tottenham ya kushamburuka na mboko makumawiri na zitatu ndiye pakumalizira pana Real Fogo Fogo ya kumakoro na mbogo 13 abvesere watu. Uyu ni mpikisano wa kumudzi wa Gama Nyagodu wa nkati maboma la Shangara ndiye tingati tuone kukashembe mboma la Marara. Zana nsiku ya Malinkuma Union di Sportiva Ponte Oito ida sosotiwa na Football Club Betrej Estrela pakutolesedwa mipira mitatu kwa ubodzi 3-1. Football Club Nyanzalumbu Sen Risco ida sosota Football Club Dos Tokish pakuitolesa mipira minai kwa 4-0. Ndiye Zuloli nsiku ya Nzinga Football Club Nyansanga City ida tizimula Football Club Bayeri ya kunyandunduma pakuitolesa mipira minai kwa ubodzi 4-1. Zasete de Mayo Football Club ida ndendemera na mphamvu na Football Club ya kukasoka pakutolesana mpira ubodzi. Ndiye Nuki Football Club ida kunkhundiwa na Football Club ya kushiro dziponti pakutolesedwa mpira ubodzi 1-0. Uyu mpikisano wa mpira wa kumweko kukashembe mboma la Marara uli kutsogoleredwa na timu la Football Club Nyansanga City na mbogo 10 na zipfemba
19 pontos. Pambuto ya Shwiri pana Futebol Clube 3 Estrela nambogo 10 na zishano 15 pontos. Pambuto ya Chitato pana Futebol Clube ya Kukasoka nambogo 10 na zinai 14 pontos. Ndiye pa kumalizira pana timu la Nuki Futebol Clube lomwe lina mbogo zitatu zoka. Ndiye na tenepo tingati tuone kushipande cha kumudzi wa Nyali Kuni ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara mzwezwe wa 10 na wa 6 desima kinta jornada. Apa Uniamu ya ku kilometro dzoito ida sosota Girona ya kubodzibodziku ku kilometro dzoito pa kuipalesa mpira ubodzi 1-0. Vento ya kumakonje ida fumbula Arsenal ya kushikomba pa kuipalesa mpira ubodzi 1-0. Abrezona ya kukasindi ida sosotiwa na 11 Andorinhas ya ku kilometro dzoito pa kuipalesedwa mpira miwili 2-0. Nervus de Kashigamba ida fumbula Uniamu ya kushintondo pa kuipalesa mpira mitatu kwa 3-0. Tafa ya kukashigamba idamenya Benfica ya kukilometro 18 pa kutolesa mpira ubodzi 1-0. Ndiye Leao ya kunyagukutu imwe idatidzimula 11 ilimau ya kushimulambe pa kutolesa

the Pontus Abve Seriwat. Ndiye natinepo kushipande cha mpikisano wa mpira mkati mwa chigawo cha Tushino cha Tete kupampha kwa nzinga wa Malayu mipikisano yomwe idachitiwa idamala mwatere Uniao Disportive ya Kusongo B idatidzimuliwa na planisi ya kumpadwe pa kutsolesedwa mipira miwili kwa Ubods Doge Uniao Disportive Jindal Africa ya kumarara idasosotiwa na Disportive Detete pa kutsolesedwa mipira miwili kwa mitatu Shingale B idatidzimuliwa na Zamalek Football Club ya kushuta pa kutsolesedwa mipira mitatu kwa miwili Ferroviario ya kumatidzi idapfumbuliwa na Football Club ya kwa Ngonia pa kutsolesedwa mipira miwili kwa Ubods Ndiye Football Club ya kushitima idatazilana na Manje Football Club mwa kutolesana mipira miwili pomwe Mulambe Football Club idasosotiwa na Association Disportiva du Shingale pa kutolesedwa mipira mitatu kwa Ubodzi. Basi abvesere watu zimwezi zomwe tikhanazo mashibesiano za kukudzana na nkhani za masenzeko ya mpira mkati mwa basa lathu limweri la Ndzinga wa Thunthu ku mashibese kuno.

Ma shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika telepa uno mashibese anu nchikasimuanu na zatu zalero na midzaliziro yashe zatu zalero zomweza konzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondão kuna mwe nsipa uiribu atu tirikuti shitetekelo shabuino ndiye natenepo ife tiniamba izi zatu zalero kumashibe sikuno na nkani omwele kutsimikiza kuti layambika pomwe basa la kaikidwe katara panseu watika buzi nji gausha sofara basa lomwele kadaimisiwa pomwe pale kupita magole yomwe ya mposa mawiri dwense ni tangwe la kushedua kupereka kubiri kumwe boma likashita kuna kampani yomwele kushita basaro nkani ya wedua na Egidio Moraes nsogolele wa kampani ya miseu nchigau sha sofala omwe atsimikiza kuti alikusala kuti amaliziwe kuyikatala ma kilometro 10 na manomwe panse uyo wantu omwe amposa madzana manai omwe adagwedwa na dima la xenofobia nziko la Afrika Dusul adapita na nchigau sha sofala nzinga wa Malayu kuenda kumadziko yao ya shibadwe kushokera nziko la Afrika Dusul azinji mwa wantuo ni mbadwe za dziko la Malawi omwe pakupita komwe adashitako na nchigau sha sofala adanembiwa mumbuto za ulindiri maboma ya shibabava na kaya nkani yaliwedua na Francisco Shambao omwe ambadzui sankani kumigrasao nchigau sha sofala omwe atsimikiza kutibasa lidapatiwa kuti wanthuo akwanise kufika mwankomeko kumadziko yao ya shibadwe muimigiri wa boma nchigau shamanika shenjeza omwe ambashita basa la kufukula migodi ya minyara ya pindu mbebete mwankulo wa nyankwio mboma la susundenga kuti achenke kudzonga na kusubiza madzi ya mwankuloyo madzi yomwe mbapatisiwa basa na mbumba ya kumpimpayo pakupita kwa nsiku na nsiku Lorenzo Lindonde dalewa kuti wanthuo zimfunika kuti asie nsambo wa kusubiza madzi ndiye ashwa shenjeza pomwe kuti aungane maguru kuti basarao liwafambire mwabwino ashikwanisa kuteweza ndondomeko wensi omwe umfunikana mapaso ya kushitira ulendo yomwe ya mposa dzulu dzisere ya kanati kukatengiwa na wenekashiro mumbuto za migrasaun dziko muno nkani yaliwedwa na Juka Bata omwe ambadziwi sankani kumigrasaun dziko mwatu muno omwe atsimikiza kuti winango mwa wenekashiro wa mapaso ya ulendoyo angakhale pakati pa omwe alikubwezedwa nsiku zino kushokera dziko la Afrika Dusul winango angakhale kuti ali mumbuto za nkaidi madziko ya kunja momwe adaenda tangwe la kuti adakapita madzikoyo mwa kusaya mapaso ya kushitira ulendo waza umoyo nchigau sha Gaza kunyansi kwa dzikoli alikufuna kwabiri zomwe zimposa bzikwi bziwiri bza metikash kuti agulire nchini wakujejeresa kuti awike mumbuto ya kusungira mitembo kumbuto ya ulapi ya Shikombani mboma la Limpopo nkani yaliwedwa na Mulasu wa Simango mtsogoleri walikulu la za umoyo nchigau sha Gaza omwe atsimikiza kuti mbuto ya kusungira mitembo pambuto ya ulapio idakonzedwa bwino bwino koma misiri omwe adakonzayo adadzatawa pomwe akanati kuika nchini wakujejeresayo ndiye mulandu umweyo ulikale manja mwa wakuona shirungamo Mulasu wa Simango alewa kuti nsiku zino wantu wakushikumbani na wamboma la Limpopo akagwedwa na nkawa mpaka kuyesa mitembo ya zinyamuya kumbuto ya ulapi ya muause ku Muzingani na kumbuto ikuli ya ulapi Muzinda wa Shaishai
nganizi avesere watu mwini kuziva kumashibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwamabasa yatu ya nchinyungwe po mwe tiri kundime ya zatu zarero timu la mpira la Shingale ya kuno kutete lidawina zana ferroviario ya kunakara pa kuitolesa mpira ubozi mpikisano wa Mosambola Golerino mpikisano yo udashitikira munzinda wanakala Porto nchigau cha Nampula komwe lilikuoneka timu la mpira la Shingale ya kuno kutete kuyambira pashishano cha nzinga wa Mangwanayu aenditi kuyambira pashishano cha nzinga wa Malayu Mangwana Shipiri Shingale ya kuno kutete inzapikisana na Ferroviario ya kunampula Nzeze unango wa Mosambola Golerino ndiye mpikisano umweyo unzashitikira ntambwe la 25 de junio munzinda wa Nampula kuwina komwe lidashita timu la Shingale dzana nsiku ya nzinga kudakala kuyamba kuwina komwe aenditi kuwina komwe lidashita timu la Shingale dzana nsiku ya Malinkuma kudakala kuyamba kuwina Golerino kumpikisano wa Mosambola ndiye tsapano ilo timu la Shingale linambogo zinomwe pa ndandanda wa mpikisano wa Mosambola Golerino omwe ulikutsogoleredwa na timu la Ferroviario ya Kubeira na mbogo makumawiri ndiye timu la Mashakene ndilo lomwe lilipambuto ya kumalizira na mbogo zinai ndiye natunepo zensenzi mulikuziva mashibesiano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete.

kukhale kuimba kumweko kwa LD kuti imbira ku Mashibese kuno pomwe nthawi zati 11:30 i 30 minutos.

ndi Radio Mozambique nyomba ilutsira mau ya muna mtete kumveka ndikulutsa pa ntundo mene uchawa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilocirkulus per segundo tikatero mfera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja amdime athu ya chiwiri lero ndithu lolemba kupita kwa masiku atatu mwezi wa chisanu nchitatu mchaka chimene chichama kumawiri makumawiri kudzadzi sanu nchimodzi pa mikrofoni mulindini Alberto Langitoni kumakongolera zonse pa makina patu ya ndithu ameneyu ndi Graciano Kujeri pawiri watu tingo kufunirani kumvera kopambana zonse zomwe tadzanazo mdimemene ya nchito zathu tiyendere limodzi ndithu mpaka na mthawi imene ichepo mwezi dzitsala mphindi kumi kuti tilowe mola lachisanu nthawi yomwe tisiyempa ndo manja mwanza ta maprogramu anji nyongwe lanu tsiku likuenda bwanji zikuenda motani mdera lanu la nzathu kuchira kwa nsanga nonse amene ndithumu kudwala makomomo komanso mzipatala ulendo wabwino kwa ino amene muli pa ulendo ino amene mukulimbana ndi mbamu nthawi ino mukuyiphiringa nthongo ya ntsima tikufunirani madio abwino koma chikho cha madzi chizikhala pafupi kuchitira nthawi zina idoso wotcha pa mtima ntsima ya moto posa chida pa nthawi mdziko muno ikakwana 14 ora chitikupatsirani nkhani mchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo pambuyo pa nkhani zimenezo za mchiputikizi tidza pano ndi nkhani zathu mchinyanja kenako zikhala nyimbo ndithu zopwetsa nkhuto zomwe zitiperekeze mpaka na nthawi imene Jackie Nzoraj nthawi yomwe tilumikizane ndi anzathu mu mzinda wa Lishinga mchigawo cha Niasa mongwirizano mene uchomo umachitika lachisanu ndilo lemba lililonse chongo lero lero chiri kumene kukulishinga mchigawo cha Niasa

kulandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tirankhula za Metix munavapo kale za Metix mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwa nthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200mm pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500mm pa tsiku pa thoma limodzinso komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati koma kuti mudziwe zambiri funsana a banki lanu yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri Metix ndi ama pompompompo.

Kuzane nchito zanu, pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu wa nyimbo zosiyana siyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike Kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza.

0: www.facebook.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito zamayimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.
1: Inditomvera tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni mautenga omwe tili nawo ndithu muno munyumba yolutsira mau ya Radio Mosambike. Radio Mosambike, nyumba yolutsira mau ya muno mtete, kudziwitsa anthu onse kuti makalata azimene mwatipempha akupezeka ndithutu maloya wa. Kumene kondithu palikulu la boma la Makanga, pamene pandipa Furankungu, makalata mungawapeze kumene kujandithu ku banka Corredor da Chidamas, pomwe ku limene ndithu ndila angonisa taonse, komanso akupezeka kuchidzolo mondo makamaka banka apatsamosiyana la Ajulio Akison Phiri. Ndipo kuvila ulongwe mbomalangonia makalata ndithu azimene mwatipempha akupezeka ndithu mu banka Simon Zuze munsika wa Ngwenya. Ndipo makalata awa akupezekanso mu banka Kudeka la William Abreu pafupi ndi Dodge Postrich, momuno ndithu munzinda watete makamaka mphepete mwa msewu opita kumsika wa Kwachena kunyalutanda. Apotiki Bravas akudziwitsa anthu onse ndithu kuti kumeneko akufuna kulemba ntchito yauterala anthu awiri. Ndipo zofunikira kwa anthu amene akufuna kulembedwa ntchitowo, iyayi akhale oti adaphunzira mpaka decima sekunda kalase, komanso akhale oti ali ndi luso lokwanira pa nkhani ya ntchito yauterala. Ndipo kwa amene akufuna ntchitoyi angalembe kalata kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga. Email yao ndi recursos@bravas.com.mz. apo ayi mutha kuthamangira ndithu kumeneko kumalo awo a ntchito, Loja Bravas, yomwe ikupezeka konkuja ku Moltete ku Bairo Matema. Akupemphedwa aliyense amene angathe kuzindikira komwe kukupezeka ndithu mnyamata wa zaka 10 kudza zisanu chimodzi zakubadwa, amene ndithu sakudziwika komwe ali, amene dzina lake ndi Beli Virgilio Meza, amene adachoka pa nyumba madzulo alachiwiri mwezi wa thawo makamaka pa 28 Julai chaka chomwe chino cha 2026 konkuja kuboma la Dowa. Ndipo pakuganiziridwa kuti ameneyu anakwera ndithu sitima ulendo obwera muzinda wa Mwatidzi. Ndipo kuchokera nthawi imene anasowayo mpaka pano palibe amene akudziwa kumene akupezeka ameneyu. Ndipo nthawi imene anachoka pa nyumba nkuti atavala malaya ndi kabudula wa jeans, zonsezo maonekedwe wake ndi zakuda. Akupemphedwa ndithu aliyense amene angadziwe kumene kukupezeka mnyamata ameneyu Beli Virgilio Meza wa zaka 10 kudza zisanu chimodzi zakubadwa kuti asonyeze mtima wachifundo poimba foni pa 805-03-49-239 kapena pa 806-055-40-65 kapena pa 804-35-91-1 kumapeto kapena pa 807-75-91-101 kapena nso pa 804-77-56-594. Apo ayi mutha kuimba pa 806-77-56-594. Mukatero mutha kucheza ndi Inocencio Meza omwe ndi amalume wake. Tikatere ndiye kuti takupatsirani zidziwitso zomwe ndithu tinali nazo kapena kuti zomwe zatifika momuno mu nyumba yolutsira mau ya muno mtete yomwe ndithu ikumveka ndi kulutsa pa mtundu umene uja wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo. Osayiwala kuti lero iyayi ndithu ndilolemba paja timakhala ndi mgwirizano ndi zigawo, tizai kuti mgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi Nyasa. Nthawi yoteroyo ikafika, ayi ndithu sitichitira mwinayi, tilumikizana ndi anzathu amenewa akuchigawo cha Nyasa. Ndiye pomwe zina zikulongosoledwa yapa bwanji tivineko pang'ono.

Oyo ndi Adamu Jalimba. Akufunsa kuti kodudza ndikonda iwe. Zimatero pachiyambiro. Mukazoloerana basi. Hai ndithu. Komata nzathu kuti zikhala bwanji. Chizolo wezija na nkoro wa joku mbita mbatata.

0: 15 horas de 34 minutos. Nyimbo, maripoti, nkhani. Kulicha kwathu kwa chinyanja pakati pa vigo viwili. Niasa ndi Tete ndi ndi Boys ndi Sangane. Kuimba mene kuchokela mchigawo cha Tete. Kodi mtengo wanji ndiko zogwila pakali pano. Tibwele ndi ripoti. Tibwele shala utili ya Benditu mwambu linku chitika. Olangiza ma mabwana mkubwa ya nyumani mambo uwashitika nchigao chetete mboma la Angodia.
1: Bwana mkubwa wa chigao cha Tete wapempha anthu amboma la Angonia kuti alimbikitse kugwira ntchito pamodzi ndi atsogoleri a deralo pakufuna kutukula deralo komanso kulembana ndi mavuto wena omwe zikukhala dzitsa za chituku kombomalo. Pempho lidaperekedwa lolemba lino pamwambo osonyeza poyera DC watsopano wa boma la Angonia Archimedes Pensado yemwe posiyedwa apa walozedwa kutsogolera district iyi. Panthawi yo Domingo Chiviola wapempha anthu kupitiliza ndi ntchito ya ulimi pakuona kuti ndi dera labwino kwambiri lomwe lili ndi mphepo ndi zina zofunikira kwambiri pa ulimi kuti yawa awonjezere ndi kupeza zambiri zimene zingathandize kuti madera wena adzipenzanso chakudya ndi choncho osakumana ndi njala. Apempha kuti agwire ntchito molimbika anthuwo pakufuna kutukula deralo pashuma ndi zina. Polankhula kwa DC watsopano Viola amuza kuti uyu agwire ntchito mogwirizana ndi anthu komanso kukhazikitsa maprojekt achitukuko ndi choncho pakugula kwake kwa ntchito aonetse kudzichepetsa ndi kukhala oshezeka ndi anthu pakumva madandaulo omwe yawa angapereke. Domingo Chiviola wati anthu nkofunika kuti tsapano adziwe kuti dandaulo lonse liyenereka kukaperekedwa kwa DC watsopano Archimedes Pensado komanso amuthandize uyu kuti ntchito iyende bwino.
2: Dzala la dzina Matimbe lero ndodane takwirira titsakula lena lero zoipa zonse zakuno zikhala zayani za Pensado zoipa wana sapita sukulu a Pensado salugwira ntchito wana rufusi hana kani wana patsa na mimba na Pensado salugwira ntchito kwa ngona akulu sapita sukulu aja ya akulu ija yakwacha ndani azipunzitsi salupunzitsa bwino wana wathuwa mageta tima kuno madzi saluchoka zonse koma zabwino zikhala zanu zokhazokha. Ino sumtira chinthu choyipa yayi sumulakwa yayi zonse machita ino zonse zodani zili payeni sidani ya ndiye lero tabwera zafushira zoyipa zidyati mapatsa Matimbe ndiye lero mwambo mupotseyani tsipano a Pensado.
1: DC watsopano wa boma la Angonia Archimedes Pensado wafotokoza kuti pakugwira kwake kwa ntchito sadzikhala mu ufesi koma kuyenda mmidzi pakuti ufesi ndiyoshepa singakwanise kulandira anthu onse. China uyo wapempha anthuwo kuti amuthandizire pa ntchitoyi.
3: Ndimafuna poyambirira ndithokoze pakundipatsa mpata kuti ndilankhule ndi mbumba yathu kuno kuchingoni. Bwana mkubwa ndikufuna shoyembelera ndithokozeso bambo Matimbe amene aigwira ntchito kuno ku Angonia mpaka lero ulemu wawo. Ndikufuna ndipemphe anthu onse akuno ku Angonia kuti ntchito itigwirire limodzi. Mwana Nyamata Zibambo Zimai wagwira ntchito mboma wopanga ma business osiyana-siyana azitsogolera mipingo tonse tisenzere phewa limodzi. Bwana mkubwa ntchito imene boma yatipatsa sitigwirira mu ofesi kwenikweni yayi chifukwa office ndi yaingono anthu onse sangakwane mu office mu kulowa ndi ife tidenga office yo tikayikhazika komwe kumudziko ndiyo ikhale office yathu. Office yathu ndiyo tsekuka la mulungu tikugwira ntchito weekend yonse tikugwira ntchito holiday tikugwira ntchito
1: pamwambo umene unachitika mmawa walolemba lino kwakhalanso kutsazikana ndi DC wakale Carlos Matimbe pomwe yofotokoza za ntchito imene wagwira pa nthawi imene anali kutsogolera district ya Ngonya zina mwa ntchito ndi kupereka madzi ku anthu, kupereka machini olimira minda komanso kumanga zinthu zosiyana-siyana, kukonza misewu komanso kudzutsa ntchito za chitukuko. Kuchokera kuno ku Longwe ndino Tilia Bendito.
0: Sidali ndiyo Tilia Bendito amati pachira lipoti lokuzana ndi mwambo olangiza bwana mkubwa anyuwani mboma la Angonya. Kizorashi ndi 41 minutu shkuno kuniasa tikalindi malipoti ya mbili mbili. Tibwele ndi lipoti lo bwela na lo pinto katawa lo kuzana di kulimbana di vipupu tive kuti kodi vikuti bwanji.
4: Ofisi olimbana zipupu kena kakatangali mudziko la Mosambiki uli nkukweza ntchito amene wanditu munjira yochita ntchito zakafukufuku ndi kena ka mkati ndithu mogwebana ndi mchitidwe umenewu omwe uli nkuika pa chiopsezo chitukuko cha jiko. Ndipo nchomwecho yowa akamba kuti kutchakula kwa milandu ndi kuyendecha kwa milandu ngati amene wakhuzana ako ndi katangali kena ka zipupu ndi kupulumutcha katundu kapena makobili ochita kuzimbitchedwa kupitira nchonditu munjira ya malangizo kwa wanthu kuzoipa zotchatana ndi mchitidwe waka nkhani zakatangale ndi zipupu ndi njira zomwezo ali nkutengera pa chogolo a office umenewu mboma la Mosambiki. Nkhani yachitunditu kulengezedwa ndi wankulu wa office yolimbana ndi katangale kena kazipupu mboma la Mosambiki yomweyo nditu walipa ulindo oyendera zigawo zosiyana za jiko la Mosambiki mopatula chigawo cha Niasa komweko akufuna kuona pafupi kayendetchedwe kazi ntchito ku office wawo njigo chimeneji ndikena kanditu kutandiza na maganizo muzinchito zimenezo limbana ndikatangale mboma la Mosambiki. Gloria Adamu wakamba kuti nkhani ya ikulu kwao ndi kufuna ndithu kukhazikitsa zinchito molumikizana ndipo ncho kuthandiza na magwiridwe ake mdziko lino la Mosambiki kuma ofisi osiyana dala kuti nchomwecho apeze njira ndi fundo imodzi yomweyo ingathandize kugwebana ndi mchitidwe akatangale kena kazipupu potengerapo ndithu chiganizo chowunika kuipa ndi kunkhani zopondeleza anthu mchinkhani zakatangale ndi zipupu.
5: Vamos olhar com muita
4: choyambirira ndi kuti tigwira ntchito ndi ntchito a ma ofisi athu dala kuti tione kwamenomo iwo ali nkupeza zinjira zakuzindikira kwawo zogwebana ndi nkhani zakatangale kenaka zipupu ndipo nchonchomwecho kutulukira luso ndi kuzindikira kwa kila munthu pa ntchitoyi. Mwecho tikuna kala nditu nkuona kuna kuti tingate kukaziki chanjila zotani pofuna kujaila nkani za kulimbana ndi katangali kena kazipupu mu ofisi yatu ndipo mwepo nditu kutulukila za maufulu a nchito lala kuti nchomwecho ama kagwira nchito ya hoi akale olimbika ndi kupita pa chogolo pa kati nditu po kwa nilichidwa mpamvu zimene izo zilizofulomezedwa pa udindo wao ndipo ncho mkani zimene izi wankulu wa ofisi olimbana ndi katangale ndipo ncho zipupu mboma la Mosambiki wakamba kuti akhalapo nkuunika zinchito zimenezo boma la Niasa lakhazikitcha posakhalipa ndithu pakugwebana ndi mchitidwe kangale kena kazipupu ngati nchomwecho kulanda munthu katundu osiyana ngati zinyumba ndi mwina yomweyo akukhayikira kuti anamupeza munjira zothyoka kapena kuti nchomwecho zosalemekeza malamulo zakatangale ndi zipupu.
5: Portanto, o nosso trabalho vai...
4: Nchito ya atu tiguila nditu ndi a nja atu amene apezika pa ofisi olimbana ndi katangale mchigao cheniasa. Komweko nditu tikali mkuona zinchito zosiana zomito akazikicha mchiganizo chimenechi. Nde kuchoka nchipomepo, tijeze lana ndi kulumiki sana ndi maofisi na aboma. Omweo nditu popeza kuti kulimbana ndi katangale sudindo wa ofisi watuoka. Ndi kwa icho yofunika kuti anchito ena aboma akalepo ozindiki ila kunkani zimineza kuipa kwa katangali ndi kupia kwake. Ndi chumicho ndi tu izi chamaka kuma ofisi amene kawiri kawiri amalemba milandu akatangali mboma.
5: Setores mais vulneráveis para a prática de corrupção.
4: Wangulu wa ofisi olimbana ndi katangali ndi poncho zipupu mboma la Mosambiki, Gloria Adamo. Wakamba kuti kumbali ama ofisi aboma amene ama chugola kunkani za katangali ndiko lino la Mosambiki, iwa apitiliza kupeleka malangizo ndi kenaka kwa uza mpoela zilango zimenezo zimapelekedwa dala kuti akale uzindiki ila kuna kuti akalabadira katangali ndi zipupu. Ndi chopiezo chechikulu kwa mbili. Gloria Adamu wakamba kuti ndi udindo wa kila mzika mjiko lino la Mosambiki kukala nao ngulurumene lilo limbana ndi katangale ndi poncho zipupu izipo kulula mchitidwe ngatumeneu kwa achuguleli aboma. Ine Pintu Katawa, kuno kunyasa.
0: Zikomo Pintu Katawa, poti jiwicha nkani yo kuzana ndi kulimbana kwa vipupu. Njikolino, 15 horas ndi 45 minutos. Nintanecho Pintu Katawa, chivano ndizi nchito za apolisi nchiga uchino.
4: Apolisi mudiko la Mosambiki agwira mafuta amene aja nditu a diesel ndiponso ena a petro amene wanditu opitilako pa 800 malitas. Omweo nditu ochokela mboma kapena kuti mdiko la Malawi pozimbechedwa nditu kulowa mdiko lino la Mosambiki. Kugulidwa kwa mafuta wa kwa chitika chama ya kanditu kuma mboma amene achita mpika ndi jiko la Malawi kujela mtigao cha Niasa. Ngati nchomecho mboma la iching ndi kuchimbunira kena kanditu nkati maboma la kwamba. Kulingana ndi apolisi mdiko lino la Mosambiki, jamaka kupila njigao chani ya saa iwa anena kuti kugwira kwa mafuta amenewa a petro ni poncho dizolo kwa chitika kamba kona kuti ndinkani yomeo ilipachogolo yokala nditu kunjeza chitetezo chofuna nditu kugweba na ndi mchitidwe ogulisha mafuta muzemba boma izinditu makomo ndi mmiseo ndikena kanditu kutecha mchitidwe ngatumeneu umeo ulinkuika pachopiezo changozi zosiana. Mtenga wa kumanda ya polisi mboma Laniasa Nelson de Souza wakamba kwa atulankani kunena kuti nchito imene yogwebana ndi mchitidwe ngati umeneu ikupempa nditu kunkani za kulula chamaka antu amijo osiana amene amaona ndanyamulidwa mafuta kapena kugulichidwa malo mosiana popeza kuti imenei ndi ngomzi ya ikulu kwambiri.
6: Este combustível era transportado motorizadas.
4: Mafuta amenewa anachita kunyamulidwa mjinga za moto kapena kuti mitututu. Ndipo kenaka atatulukila oenda mitututua kuna uti apolisi analinku pizeka malo anadulisa nao. Ndikuti nchumecho analika mitutuyo kenaka nditunda tawa kulika mafutawa. Izi nditu kubuma la chumbunila kumpika ndi jiko la Malawi kujila nditu kumpika mene uja wamujua chala. Ndikuchoka pamene po takuzancho kugwira mafuta ena okwena nako 200 malitasi amenewa omweo ananyamulidwa pa galimoto ya matola. Ndi kuchoka ncho pamenepo agulidwa malitasi ena okwena na 100 mboma la kwamba omwe analinku gulichidwa. Chenjezo ndilopita kwa wantu kuna kuti asagwe maeso amenewa ogulisha mafuta munjira zozemba chochopeza kuti imenei ndi ngozi ya ikulu angati nditu kuyamba kubuka kwa moto ndi nchomecho kutengela ngozi kubanja.
6: Que culminou também com a apreensão de 100 litros de combustível que estava sendo comercializado na via pública.
4: Ndipo nchumunchito yokwimicha mchitetezo apolisi mchigao chaniasa agonjecha anyamata awili aza kama kumatatu za kubadwa omweo nditu apezedwa ndifuti izichamaya kambuma la kwamba.
6: Com eles também tinham 5 munições.
4: Anya matamenewa, tawa gwira ndi kuapeza litu ndi futi. Koma mkati mwake litu zipulupolo zosiana za futincho. Zimene litu analinazo manja mwao. Poko afufuza akuchimikiza kuna kuti katundu mene yundi wao. Koma sakulula kumene uko amupeza kapena litu kumutenga. Ndi kwa icho tikugwira nchito yonana kutitulukile nkani.
6: Do komando distrital di Kwamba.
4: Mtenga wa komanda ya polisi mbuma la Niasa jiko la Mosambiki izi kukambilila zinchitu zukwimi cha jitezo zminizo alinkutingla pa chigolo jamaka nditu pamnepa pa kuoneta kugwila kwa mafuta ozembechedwa kuluwela nditu mipika pakatipa jiko la Mosambiki ndi Malawi ni kinaka nditu anyamata amene agwila ndi fudi kinaka zipolopolo mbuma la Kwamba.
0: Kizoras ndi 50 minutos nthawi zathupano pa wireless tidali ndi lipoti lokuzana ndi zinchito za polisi kuno kwathu ku Niasa matibwelechera pintu katawa sitiendekele ndi malipoti chokera pano pa wireless radio Mosambiki ndi ntane Judith Kawawa ndi lipoti lokuzana ndi kuchila kwa azimai.
7: Akasulia za moyo chiko chino cha Niasa kwa ombeleza azimai chobeleka kuchipatala izi pofuna kupewa mavuto yosiyana siyana. Pokama malingana ndi nkani moji wa kuntambi ya za moyo Carlos Kaomba akushimikiza kuti kubeleka kuchipatala kumakhala kwabwino moti azimai wa machira panjira yofanikana.
8: Ndechifo chake aza moyo amane kuti ifunika mayuja kangojizizo pa miezi itatu. Ifunika nditu ayambe kuchita sikelo kuchipatala. Mkati mwa sikelo mujamu, manesi ya jau kuchipatala kujaku. Kapani tini masiganga ya chizimai kuchipatala kujaku, ama jio kutimaia wa mpana pasikula kuti, akuzo odabileka. Ndipo fika mpa masiku ya mene ya jai, kontoi mene ama chita ijai, ama jio kutimwana nkatimwa maiwa, walimwa kuti mwa kuti mwa kuti. Sikelo ya mali ijai, ima kamba kuti, mwana wali umu, akuzo kula kuti, uokuja bwino maiwa, ndi tupi lake la mwana lijali na loncho lililabwino kupunda. Ndi mwana uti tupi lake lilibwino.
7: Kena kakarlu shikaomba, akupempa kwa azimai kuti ajipewa kubeleka kukomo. Izi zimabwelecha mavuto.
8: Ndi kafika ntahu iyo kawiri kawiri kakala kuti kubeleka kujaku tabelekela kukomo. Ima kala iyo kakamiza kukubeleka kujaku. Kumene kukamiza aku, ndi kumene nditu viwa alovina ndi vina nkatimu jamu vima kalangati vaonongeka. Vima siya kugwisa nchitu yake umenada ipangila Mulungu. Nde akasiya kutima yu jayu umenada pangila Mulungu vasiya vise kutunduina. Nde kontro imene ya ima kala yuti mayu jaji jio uti. Nde sidala ife azaumo utima na uti maya kajizizo uti inetupa mene ipo lelo. Osa ndi kupaona bwino kulibwino atamangile kuti atamangile kuchipatala. Chifuka chipatala wajawa akafika kuja mayu jayu ama zindikira uti mayu uyu umada pangira Mulungu kuti mwana yapeze na munjira ya kuti sikozeka. Chifucha kuti ya palivutula kuti ndipali njira ina. Ndipaja tima fa kuti yai mayu wapita kuti cooperation ndi ahita operation jayi abwela alindi mwana alikukomo. Chifucha kuti cooperation kujawa pali njira ya imene sida kalibu ino. Ndipo ufuna kuti apewe kuti mayu asidakala vutu ngati limeneli. Ndama chita kuji. Ndama chilila panjila ina. Chua naika kala ukomo kujaku. Tenge mwala. Ea katenge muzi wakuti. Ea chita makuti makuti. Mayu wa yambila matreji.
7: Zoka amba za Karlu Shikaomba. Wakuntambia za omoyo. Nkombeleza azimai chobuleka kuchipatala.

Kuiba kwa Carlos Figueira. Sifunika kwa nyoza anjanu ya kumwa wana kuti yai. Ya peza mafuto yosiana siana. Umejua kuti lelo cha kumana yao. Mawa. Chikugwa kwa inu achemweni. Chikugwa kwa inu dada. Osa ti mafuto ya anjanu. Utenga chikabu cha maji. Kukukukukuku. Eti pene wana wate. Ah, basheko ni loboyo ni mwene. Napu na ugondwa mafuto ya wanja. Mawa ni sishida kupezeni cha upiti ile shida peza anjanu cho. Ne kuimba kumene kwa Carlos Figueira. Kaibu kakala matenda mwajwa kuti matenda ya peza yao. Mawa ya kozo ni peza ini. Chiliwa chongolo chosa jiwike. Upande wa zuzumila chiliwa chongolo. Upande wa majiwa. Isho chiliwa chongolo pao. Kizora 59 minutu. Shposu chino ya pimene kandiza atuza chupatikizi ya pusi kwa ne 16 horas.

0: Governo para a banda é 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. O Godovela dá um pachalani em Canizato, e joga na Colicolo, lá vai eles com uma puta, o Lingas Mojoca, o Pujui Chani Gutico, o Kuno Quatro com Moçambique, e Nimega com Balão Vito, Viena Buat, de Blicha com Malonda Pangono.
1: Tijipita
2: iya ya lima ndakaika kako ningo funafuna nchalu yanga
1: ana ndende chiani yura ni wali lanchi mwechi
2: lima yalipo masiku ye wa malila mwemo
3: kapena wali ndinjala
2: iya iwa ya mabwino
3: ana iya malila mwemo ntawizo nche posa tifabwino ndisini mtenge Basi mwana okwada si yakulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasi yakulila.
3: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulengeza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, namphowana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira, ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila iye wafuna kujiva kuti uri pafupi ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kale ukundwa ndi wachikulupi
2: nda nisufuna hivi kwa mwana wake asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala
0: 16 horas de 10 minutos se enquele com o luxo a 4 com a chinhanja nguiza no ato para que tipa viga o vwili niasa de tete tibuelea de lipote lipote uxogela inchigao xia tete lo simba za uapamunchi pa wankulu wa mapolisi njikolino amati vice comandante geral ndi zikhani zokhuzana ndi kupunguza kwa nchitidwe uja ozembetsa ampodabatiki njiko lino la Mosambiki.
4: Kwajwiri kwa mkulu wa polisi njiko lino wati njiko la Mosambiki li ndi chitetezo chokwanira pakukopa mpondamatiki ochokera ku maiko siyana-siyana kunja amene akufuna kukhazikitsa ndalama zawo mthambi za chuma ndi moyo wa anthu. Izi zikutsatira kuchepa kwa ukulu kwa nchitidwa umbanda ndi umbava kuphatikizaponse kusalembedwa kwa nkhani za kugwira anthu ndi kuwasunga mwachikole mokakamiza mezi yapitayi kutengera ndi chankho la Akila Shikapangula zikuonetsa kuti kusapezekapo kwa milandu yakuba anthu ndi kuwapembera ndalama zowombolera kwathandiza kulimbikitsa chikhulupiriro cha anthu akunja kufuna kukhazikitsa ndalama zawo pa zintchito zosiyana-siyana mdziko muno. Oyo atinso kusunga bata chitetezo ndi mtendere wa anthu udakali chimodzi mwa zolinga zikulu-zikulu za polisi a dziko lino chifukwa zimathandiza kupereka malabwino a ntchito komanso kulimbikitsa chikhulupiriro cha mpondamatiki ankati ndi kunja kwa dziko lino. Akila Shikapangula mankhula izi laisano lapitalo mwa mzinda wa Tete pamwambo olumbiritsa Momati Katisa ngati mkulu watsopano wa polisi ya dziko lino mchigawo cha Tete.
5: Como podem ver, já estamos há algum tempo se registro de casos de sequestro.
4: Monga mene mogonera de carantau e itali chavano, popanda, kulembera mirando, yaku giran, 21 songa majigoli, mogagamiza. Koma beizi, zajiga ifoja, nchilo molimbegira, ya ntambi, yona, zajirezo, imene atendeza, guletsa nchilo meneo, umene sosunaruwa buino kuzigolino. Monga mwuziwira, nzi ntungari zimene nzizime jedwe sajiru kukocha dzigo. Amponda matiki, ama tawa, nzigo lotero. Chifuwa paliba amena mafuna ukazi kichandrama zake nzigo lopanda jitetezo. Kuma ifiri kutokoza uri dzigo, liwenda bwino, pankani itopano.
5: Maju felizimene, titamu zempo nkami.
4: Mbali nai, mumadi katisa, watili mozi, ndia polisa amena alinde choli ngaja kutumiki lanto, nsemojiru ngamo. Ukala koteka, kubwezele chanso jikulubililo, chantu. Pa polisi ya jigolino, pambuwe wakulimbana kumene kuna kalabo, ntawa ya mpungwe, zira tazisanko.
6: Todos vocês são a tripulação e devem obedecer o comando do capitão.
4: Nonsa ameni, ndino gira nchiro mbwaroli, ndipo mwene la kutsatira malangizo a captain, ine. Kumabe nonse mulindi luso, chifukwa mkwezi wakale bwino njira ya nsinji wa Zambezi. Munga tekulina kuti, apa bwana komanda. Siringa duze chifukwa tingate kumira. Ine ndikwene ya kukumfa ndikusarila malangizo ameneo. Ndikudali ya tandizolano anzanga. Panshiro za tsiku ndi tsiku ndikudziwa kuti nonse muli ndikutekera kukwanilitsa bwino lomwe.
6: Operativamente, sei que todos são capazes.
4: Momadi katisa mkulu watsopano wa polisi adziko lino mchigawo cha Tete kuyankhula za kufunika kwa kudzipereka kwa nthambi pa zintchito zawo ndi cholinga cha kubwezeretsa chikhulupiriro cha anthu pa polisi.
0: Lipoti limeneli losimba zolimbana ndi zozembesha amponda matiki chamaka amaiko ya kubwalo chiko lino la Mosambiki. This is ora ndi 14 minutos ndi bwele kuno kwathu kunyasa ndi lipoti la pintu katawa lokuzana ndi kuyika kapena kusunga mwachi sunge mafuta ya gali moto amati gasolina nchitidwe umwe uchitika kuno kwathu kunyasa chamaka muno nthawi ya lishinga
7: kwesula madala ndipo ncho kufoka kwa anthu amene amakhala pa chogolo pasi ntchito za vitime vomwe chilako mafuta magalimoto kuli nkutengera kunungika kwa malo amenewa izi ndithu mdziko la Mosambiki chamaka kupita kuzitime zomwe chila mafuta magalimoto zimene zija za boma nchomecho vutoli likukuzako vitime vokona nako 10 kuja zitatu mdziko la Mosambiki komwe ikonditu kuli nkoneka kunungika kwa zitime zimene zikamba kosowa chisambaliro. Anthuwa ati akubera pambuyo kuendecha zinchito zimene zomwe chila mafuta magalimoto kumaboma chifukwa cha misiwo imene iliyosendeka ndikenaka kusowa kwa malaisensi amene akwapacha ufulu ogula ndi kugulitsa mafuta ngati ndithu zinthu zimene izo zimawalepelecha kugwira ntchito zawo mukhazikika. Poyerekeza boma la Niasa mulimo zitime za boma zokonana 10 kuja zitatu ndipo mugulu limeneli 10 zokha ndi zomwe zikugwira ntchito popeza kuti zitatu sizikusoweza nkhani ndiyona kuti anthu amene ndithu ndiwamba anapempha zitime zimenezi kuboma kuti ajiendecha chamaka kumaboma amikula ndi mavago anachita kulekera pakati ntchito zimenezi pamene ndithu munthu mwina wachitatu mmene mboma la Nipepe akulepera kupelekera ndithu mafuta kumeneko kuchitimiku kamba kosowa makalata amene akumulola pokhala mudindo umenewo ogula ndi kugulitsa mafuta ndi chimwecho maboma amenewa osiyana komweko zitime sizikugwira ntchito kupeza mafuta munjira zimenezo ndithu ndizothyoka zosavolomezedwa ndi boma ndiponcho mafutawo amagulitsidwa mitengo odula kwambiri izo zimatengera kuona kuti anthu ajipezako mafuto kamba kakukwera kwa mitengo kwa katundu ndi zinchito zosiyana ngati ma transport wankulu wa mene amaendecha nkhani za ma project kunthambi yona kondithu za thumba loendecha chitukuko cha zinchito za magezi mboma la Mosambiki FUNAI Fundo Nacional de Energia pachipotikizi Joaquim Makangisi wakamba kuti nkhani ngati mene ndiyodecha nkhawa ndipo yowa mpaka pamene pano akusaka zinjira azona kuti vitime vomwe chila magalimoto mafuta ndi kuti ndithu vikhale kungugwira ntchito mdziko lino lonse la Mosambiki.
8: Os outros 13 postos de abastecimento com...
7: Mabula, zitime, zokoni lana kukumi kujazitatu. Zimene nitu zilinku kizika usowa antu oende cha zitime zomunchito zimene zizomitila mafuta galimoto. Nekuti zimene zilinku gweba nandi nkani zajista marilo. Kupeza kuti antu amene amakhala pachogolo oende cha zitime zi alibe makobili akuti amakawa pacha malonda ngati malipilo apamwezi pambuyo poimikira kugwira zinchito zao zomitila mafuta magalimoto. Moto ndi pachifukwa achi tili mkati nchito zomwe zoti tengele pachugolo pofuna kukaziki chafundu ndi ndumeko zomwe zitandizi kuna kutizitime zimenezi zikali nkusoweza ndi poncho amene akali pachugolo poende cha zinchito zimenezo kucha mafuta asabwele pambuyo kapena kufoka malingana ditu ndi maganizo amene boma ikazikiche moji mwa achugoleli watumba lonapo la zinchito za chitukuko cha magezi mbuma la Mosambiki Shwaki Makangise wakamba kuti mpaka pamene pano iwo akala ndithu kukaziki cha mjira zina zimene izo zitengereko kuna kuti amene amakhala pa chigolo pa zinchito zimene izo ine cha vitime vomwechira mafuta galimoto maboma apeziko msanga makalata achiloleso ogwirisa zinchito zimenezi kuchokera kuna kuniyasa ine Pintu Katawa kupwesula madala ndipo ncho ku
9: Kani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.

0: Malonje omvera, ndiandireni ndabwena ningani za masero, lelugani mwamzinda watete, kuna lidiwiro la mtondodo kala makilomita kumi, elimene choninga chake na kufuna kupa anthu kuti apereke magazi kuchipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Timu ya gazi ya bijari ya kutete, ya kala wachiwiri kwa katswiri, wampikisano masera wa mdziko muno amana chitika kumathero a sabatayi mu mzinda wa Beira. Mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti apanga chilichonse chomwe angakwanitse kudzipereka mu mangathere kuti limoyi isaruluke mu sambola. Izi ndi nkhani za masero zimaitika mbirani ndipo tili ndi zina zambiri. Muli ndine Efrem Chitamba makina Amaredo Roberto. Musasunthe, khalani pomwepo. Mumzinda wa Tete loirukali kwa chitika mpikisano waliwiro la makilomita kumi. Umene choninga chake kunali kukopa anthu kuti apereke magazi mwaufulu kuchipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Ndiliwiro la makilomita kumi limene apangitsa ndi abungwe la chinyamata la OJM mogwirizana ndi Avita Klubi limene osewera anali kuthamanga kuzungulira misewu ya mumzinda wa Tete. Mulembi wa OJM kutete wafotokoza kuti iyi ndi njira imene anaiona kuti ingakhale yabwino ya kuti bungwe la chinyamatali lilangizire anthu kuti ayesetse mumangathere kupereka magazi ofuna kuombola miyo ya anthu. Elder Maisoni wafotokoza kuti zamasewera ndi mphamvu yokopera anthu ndi choncho liwiroli kuonjezera pakuthamula uzingo kusangalatsa anthu linanyamulanso uthenga wa mtima wachifundo othandiza ena makamakatu pakupereka magazi ndi kuchepetsa vuto la kuchepa kumene zipatala zathu zikukumana nalo la kuchepa kwa magazi. Liwiro la makilomita kumi limene cholenga chake ndikufuna kupa anthu kuti apereke magazi mwaufulu mwakudzipereka kwawo. Wapambana woyambirira ndi Climidio Luigi, pambuyo pake pabwera Fidelio Nyamposa ndi Eucredio Salvador wachitatu. Amapikisana othamanga oposa makumi atatu ndipo alandira mphotho ndalama zoyambira pa 1000 mpaka na pa 3000 mmetikaishi. Timu yitu inali yamgwirizano tikambe choncho timu yochokera mchigawo cha Tete ya akazi ndi mene yakhala pa mzere wachiwiri kumasewera a Bijari mumpikisano wakulumena machitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala kumene yatenga mendulo komanso 20,000 metikaji. Pa mzere wachitatu pakhala timu ya akazi yochokera kumanika imene yatenga 10,000 metikaji mpikisano mene katswiri wachokera mchigawo cha Maputo kakuti ndi timu yochokera mchigawo cha Maputo imene kuonjezera pachikho mendulo ndi ndalama 50,000 metikash zomwe atenga. Amuna yapambana ndi timu ya mchigawo cha Cabo Delgado motsatidwa ndi timu ya kumanika pa mzere wachiwiri Maputo kukhala pa mzere wachitatu kumpikisanowu kumene wachitika kuyambira pa 1 mpaka na pa 2 August 2026 amalingana umbali matimu ochokera mzigawo za Cabo Delgado, Tete, Manica, Sofala ndi Maputo. Mumzinda wa Tete pali chiyembekezo kuti muchitikira mpikisano wa Bijari mathero a mwezi umene wa August uhutu apikisana akatswira maserawa ankati mwa dziko lino komanso ochokera kunja makamakatu mdziko la Zambia. Izi afotokozera la Mulunguli ndi wapampando wa bungwe loyendetsa masera a Bijani mchigawo cha Tete amene amalankhula mu mzinda wa Beira atangomalizika masera amene amachitika malingani mundondomeko ya mpikisano waukulu wa masera wa mdziko muno amene umachitikira mchigawo cha Sofala kumathero a sabatayi. Migeo huku wafotokoza kunena kuti pali pano akusakasaka anthu akufuna wabwino ndi mabungwe kuti athandizepo cholinga chakuti lusoli lipire patsogolo ndikuti mpikisano umenewu ukwaniritsidwe. Zaremoredo mvera atibwere kumasero a mpiro miyendo tiyambe ndi apa ubale loweruka mu posto administrativo ya zobwe makamaka tikumwatize kumeneko kukongoza wani yalepherana ndi chidokowe osamwetsana chigoli pa bwala za masero la chimombo. Kumasera a mpiro miyendo makamakatu tikambe za mpikisano uwutu ndi wa msangulutso tiyambire kunyali kune kilometro dzoitu mboma la Shangara kutete. Uniao de kilometro 18 ya fafanta jirona ya kilometro 18 chikuri chimodzi kwa Jiroweleni. Vento de Makonje utidzima la Arsenal de Shikomba chikuri chimodzi kwa Jiroweleni. Abrezona de Kasinde kufafanti wandi 11 ya Dorinyesh ya kilometro 18 chikuri chimodzi kwa Jiroweleni. Nervo de Kashigamba utingina hanyamara wanyao de Shitondo chikuri zitatu kwa Jiroweleni. Tafatafa ya kukashigamba kufafanta Benfica ya kilometro 18 chikuri chimodzi kwa Jiroweleni. Liao de Nyagukuto kutindi mula 11 rimao jidishi mulambe zikuli zinai kwa Zwiri. Ajax ya kilometro 18 kufafanta Brazil ya kupirila meki zikuli zitatu kwa Jiroweleni. Uniao de Nsunsa kusambitidwa chokweza ndi Tottenham ya kumakonje zikuli zinai kwa Jiroweleni. Pamziro yamba pale ya nyamara tafatafa di kashigamba amenali ndi matoto 33 pambuli mozi 38 points. Panzere wachwiri pale nervo ya kushikashigamba ndi 33. Pamzere wa chitatu pale Uniao ya kushitondo ndi pamzere wa chinai pale Girona ya kilometro 18 osewa ndi matoto 22 pambu asanu ndi awiri. Ndipo pamzere maliza pale Uniao de Nsunsa ili ndi 10 ndi limodzi basi. Tibere kumpikisano wa msanguluzo amene kuchitikira mu mzinda wa Tete mundime yake ya chisanu ndi chinai. Pamene mpikisano amene kuchitika kunyali kune kilometro 18 inali ndime ya 10 mchisanu. Mundime imene ya chisanu mchinai tiyambe ndi anachisodzera mu mzinda wa Tete. Masera anaenda motere zona verde kufafanta za 7 de mayo chigoli chimodzi kwa Jiroweleni. 3 de fevereiro kupamatawala chigoli chimodzi kwa Jiroweleni. Agia kuti ndi mula Corte de Roma zigoli ziwiri kwa chimodzi. Unde Junio kupasete de setembro chigoli chimodzi kwa Jiroweleni. Verona ndi unia chipotifu ya kanongola aleperano samwetsana chigoli. Ndi choncho pamzero yamba pali anyamara unde Junio ndi matoto 20 pambu awiri. 3 de fevereiro 20 pambuli modzi zona verde 10 ndi asanu pamzero maliza pali matawala opana ndi donto limodzi romwe. Tibere kwa akulu zona verde fafanta za 7 de mayo sikuli zitatu kwa ziwiri. 3 de fevereiro kupamatawala ziwiri kwa chimodzi. Nyamabira kutinthimula nyamata aone chipotive ya chikolodwe zikuli zinai. Futebol Clube ya Nyamabira kutinthimuliwa ndi anyamata aone chipotive ya chikolodwe zikuli zinai kwa zisanu. Agia kupaa Corte de Roma zikuli ziwiri kwa chimodzi. Undi Junio kupaa 7 de setembro chikuli chimodzi kwa Jiroweleni. Verona kulepera nandi kanongola. Mndandanda uli motere 7 de setembro ili ndi matoto 20 Futebol Clube ya Nyamabira ili ndi madonto 10 kudzasanu ndi anayi ukakhala wa 3 de fevereiro imene pamzere wachitatu. Ndipo pambuyo pa onse pali una chipotiva chikolodwe ndi asanu ndi limodzi 6 pontos. Tibwere mu mpikisano wakulomphera miyendo mchigawo cha Tete mundime yake ya 10 chisanu kumathero a sabatayi. Masera analipa nkhanikhani ndipo aenda motere. Union Sportiva Jindal Africa ya kumarara yatinthimuliwa ndi Sportivo ya Tete zigoli zitatu kwa ziwiri. Union Sportiva Songo B kuphedwa ndi Planisi ya Mpadwe zigoli zinai kwa chimodzi. Mlambe Futebol Clube yatinthimuliwa ndi Association Sportiva Shingale mwachidule ya DC zigoli zitatu kwa chimodzi. Shingale B yafafantiwa ndi Zamalek Futebol Clube zigoli zitatu kwa ziwiri. Ferroviaria ya Mwatize yapa Futebol Clube ya Angonia zigoli zitatu kwa chimodzi. Ndi Futebol Clube ya Shitima kuleperana ndi Manje Futebol Clube zigoli ziwiri kwa ziwiri. Zareremu Planisi ya Mpadwe ikutsala ndi masera modzi ili mwamba pa onse ngati dzuwa la masana ndi matoto 33 pambu asanu ndi awiri 37 points. Association Sportiva Shingale yakuyera kudzagwa pa mzere wachiwiri ndi matoto 33 pambu anayi okhaokhawo a Jindal Africa ya kumarara imene ili pa mzere wa chitatu ndi imene kutsalira ndi masewera amodzi. Ndipo Union Sportiva Sobe ili pambuyo pa onse nyali ofire tango yake yakalekale ndi matoto asanu ndi awiri. Omvera timalize nikhani kuti mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti ayesetsa momwe angathere kudzipereka kuti asatuluke mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mdziko muno mosambola. Pambuyo pa akuluakulu a timu ya Shingale Tetete ulendo uno wakhala wa mphunzitsi weniweniyo Arthur Makassar kufotokoza kuti timu yake situluka mu chikho cha mosambola mu 2026. ndipo wafotokoza mwachindunji potsimikiza kuti ochemerera komanso anthu onse akutete pamodzi asade nkhawa akhazike mitima pansi popeza kuti malingana ndi Arthur Makassari Shingale Ditete siituluka mu mpikisano wa Mosambola. Makassari wavomereza kuti akudutsa munyengo yovuta pamene Shingale Ditete ikudutsa mchipululu komabe wadandaula kamba kamene anthu ena akuchitira pofuna kuti timu imeneyi ituluke mu mpikisano umenewu. Koma ngakhale ziti chomwecho, Makassari wavomereza za nyengo yovuta imene Shingale Ditete ikudutsamo kuti kuyenda muchipululu. Ngakhalenso zili momwemo, iyeyo wadandaula kuti pala anthu ena amene akuonetsa kuti akufuna ataona timu ya Shingale Ditete itatuluka mu mpikisanowu. Makassari amalankhula izi luwirukali atangotinthimula timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni. Ndipo ichi chikuyenera kukhala chilimbikitso ku timu ya Shingale pamene apambana kugonjetsa timu imeneyi ya Ferroviario ya Nacala. Arthur Makassari akukhulupirira kuti kukhala kovuta, koma akunena kuti ndikosatheka kuti timu yake ipitirire kukhazikika osatuluka mchigawo cha Mosambola 2026. Chipambano cha Shingale Ditete loyirukali pamaso pa Ferroviario ya Nacala chapangitsa kuti timuyi ipeze mathotho asanu ndi awiri. Mpikisano umene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili ndi mathotho makumi awiri. Omvera tikatamatiza nkhani za masezi mena kubadetserani masana a tsiku la lero. Mu mzinda wa Ditete loyirukali munachitika liwiro la mtolodooka la makilomita 10 limene cholinga chake kunali kulangiza anthu kuti apereke magazi mwaufulu ku chipatala chachikulu mchigawo cha Ditete. Timu ya akazi yochokera mchigawo cha Ditete ya masenaja a BGR yakhala wachiwiri kwa katswiri wa maswerawa mdziko muno mpikisano umene achitikira kumathero sabatayi mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Mphunzitsi wa Shingale Ditete wanena kuti amenya nkhondo ayesetsa mumanga there kudzipereka kwake konse cholinga chakuti Shingale Ditete isatulukwe mchikho chimenechi cha Mosambola. Amalankhula izi atagonjetsa timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chikuli chimodzi kwa Chilowereni. Mlandine FM Tetamba makina Amarildo Roberto tikumanesa mprogramu motsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

0: Amunanga. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pazo kani ati yani bantu vene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa. Na mpua sinda kulisani kulitisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali mkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikambira nkani mene. Nambu hini ni magreza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etuwa munanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakanisebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uwalimba. Wanjelu doku labu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tiza zonda.
2: Ofuna kuti mwana wano kulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha tansi kufikila nako kawili pasiku ongozela ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Okondedwa mfera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchu pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu amatandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
4: Eni mabiznesi ugulisa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuhulusa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa.

0: chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anotipo maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabu ino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chale kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kuchita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukomo, nacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safuria yanga pachoso, ticheza.

Abisiri wa chikati champepo radi Musambiki muno ntete Uku ndiko kiyamba kwa mabasa ya nchinyongwe Ni nsiku zitatu Za mwezi wa shiseri Mwezi wa agosto, mwezi wa shirimo Gole la dhuri na makuma wili na matantatu Mabasa ya nchinyongwe Maulu ya nsiku ya shiposi Muni ya famwateri abisiri watu Zikati cha hizo ndende Zishanu za kumangana waya ni za tuzalero na mizalizero yashe nchinyongwe Patsokoro pashe ifi tenza karana ufuru Kwa kukupasira ni mabasa ya masenze kwa mpira pa zishanu mhindi maku matatu Mbiye bantawe standhatu ninkani za nchibudikizi za ushoka kulukulu kumaputu Zika zamala zensenezo afesere watu tenza karana ufuru bukuru Kwa kukupasira ninkani za nchinyongwe na za nchisena za nchigao shateti Zamala zinsenezo Jinza weresa Nyimbo miralikiru mafala chusha mwari Bye bye pa radio Mpaka bantawe Zita ntatu na mpindi maku mashana zinai Pamudinza bereka mpando kuna wanzatu wanchubitikizi Mavisere wa chikati champepo radi Musambiki munu ntiti Mulukuponta izinozi Ni ufuru bukulu kubwa Kute mulu kubwa radi Musambiki Mabasa nchinyongwe taizinozi Siku zitatu Za mwezi wa shirimo Gole la dhuri na makuma wili na matantatu Omwendi o ambapa kila ndeke kawirika wili Anzuwa kare mafale mweni nilewa pano Ukakara ninga ufuna kufika kwa mwemulu kuyenda Mzapa mangani mabande Tili kufendela kwa mwifano tili kufika Chitamwishi ya aporosi masao Hehehehe Tili mboye ya aporosi masao Kulitimale dojimili vinseji nanti Ah, gosto a próxima saura de já. É uma aproximação antecipada. Mushibututu munene Armando Kemp. Kunchini kuna Graciano Kujiri. Pauri watu, tirikuti chogoda. Tambirina manja mawiri.

Maulo kuna mwenzi mwumuru kubwa shikati ya mpepo radi msabiki muno ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zalero na mizalisi uyashe nchi nyungwe kwa mwiti nkuzani kuti nembi uaboma lanchi gao shatete alikukumbira kulakulu wa malokalitate kuti iwo atsogole na kushetirana na mbumba pafupi na pafupi kubasa lomo iwo alikushita pakuti mabasa ya boma ya kale ya shizidikiridwa ndipo ya shitumbizidwa ndiye kutuwani kuti kumutarara kumfikiridwa na majo yale yomwendiyo nga maenditi majo yale ya mapfunziro yale kubweresa pindu kumweko kumutarara ndiye tinkuzari pomwe kuti njira ina yomwendiyo kubweresa pindu njakuti mabasa yomwe ndiyo kupatidwa na boma yali kuyenda ningamomwe zvifunikana ningamomwe zviri kutsimikizidwa mukati mwanchigau shino chitukuko chirikoneka pa desha ninkhani somwe itsi somwe ndiso tinko pasirani ndiye pomwe tinkutsimikizirani kuti

da pasiwa ukubrao Archimedes pomaenda kapita pankhankha ya Carlos Matimbe ndipo dziwani kuti Archimedes pensado akanati kuti akakhale mkulu wa Angonia akhali nembi wakutoma waphatira Frelimo ku Makanga ndiye kubiri zomwe zimposa madzana matanthatu na makuma shanu ku midyonji zametekaish ziri kuphatisidwa basa pakukonza bwino nyumba 12 za mapfundziro mkati mwa mchingawo cha Tete pakuthimizira malo ya bwino ya mapfundziro ndipo ili basa liri kuphatidwa ku mbuto zitatu za mapfundziro ku boma la Kaora basa zinai kutsangano ziwiri mu mzinda kwa Tete ndiye ziwiri pomwe kushangara Ibods ku Mutarara kukubiri zomwe ndizo ziri kuphatisidwa basazo zina shosedwa na wa Banco Mundial ndipo njira ikulu nja kuti mapfundziro yakhale ya mkomeko pambuyo pakukonza mbuto zomwe ndizo zidalimbika pakaoneka malengalenga ya pantsi terepa ninga shons chomwe chimbaperekesedwa na mvula ndiye malo yomwe ndiye ali kukonzedwa yali kukhala ya mkomeko kuti napo paoneke malengalenga ya pantsi maloyo yankhala ya daima mtongi wa mchigawo cha Tete Domingo Cheviola anadziwisa nkhani yomweyi achirewa kuti iyi ni njira yomwe ndiyo njakufuna kuti wale wa mapfundziro ya sekundaria akhale pambuto ya mkomeko ndiye boma la muno Ntete dziwani kuti limwaza kushoka pa maboma masere kuyenda 11 kubasa lili lomwe ndilo limbathandiza atsikana mumbuto za mapfundziro napo mi la kudzikana dzina la euso kapash ine ningashite ndipari kuti ili basa liri kuchitidwa ko Chifunde, Tsangano, Chiuta, Doa, Makanga, Maravia, Mutarara, Zumbu, Angonia, Shangara na Malara. Ndipo dziwani kuti liri kufikira wana omwe ndiwo mazinjisa koma akapfutulira ali kuti basa romwero lingadzafikire wana bzulu makuma nomwe na bzitsemba atsikana na bzinthu kunja pakukhala na thandizo la bzakubvala bzakuendera ku nyumba za mapfundziro na bzina ningamwe mwadziwisa mkulu wa Masaka basa na masenzeko ya mpira mkati mwa chigawo cha Tete Fatima Sinkoresh mbuto zinaiza kupereka madzi ya kumwa ya mkomeko ziri kukonzewa ku boma la Mutarara mkati mwa chigawo cha Tete izi ni mbuto zomwe ndizo ziri kukonzewa ko Shar na ku Inyangoma ndipo ali kuti akamara na lwala romwero anzafikiridwa wanthu shulu shibodzi na madzana mashanu malingana na mkulu wa boma la Mutarara Lino Shioza ashioza ali kuti pana chitalo cha kukonza pomwe mbuto ziwiri za mkomeko za kupereka madzi ya kumwa uko ku bawe na ku Villanova ya Fronteira ashioza ali kuti ili ni basa na mwendo ndakufuna kufendeza pafupi mabasa yomwe ndiyonga kuthandiza mbomba pakufuna kulimbana na Shirala ndiye kumbali ya masenzeko ya mpira dziwani kuti mpfundzisi wa Shingale ya kulokutete ali kuti yeyu amchita shirishensi pakufuna kuti akwanise ntsandula ku masenzeko ya mpira wa minyendo ya shiko shikulu cha ntsikomuno antimosa mbola Arturi Makasale ali kuzindikira kuti timulashe liri kukhalili na ntsandula ya bwino koma anachikhulupiriro chakuti likashitika basa ningamomwe bzifunikana Shingale ingabwere mwa njira yashe ndiye dziwani kuti malinkhuma yano Shingale yakuno kutete idakwanisa kuinambo tingalete lepoyo timu la Ferroviario yakunakala pakumenya Pirobots basi wakunikulatiza kuti ili kubwera mwashe kuma senseko ya mpira yomwe ndiyo yali kushitidwa ndiye alipatsogolo kumosambola ni Ferroviaria ya kubeira na mboko makumawiri ndiye dziwari kuti yei Shingale na kuwina kumwadashita Ferroviaria ya kunakalai pakutolesa mpira bodzi kwa si ya kwanisa mboko zinomwe Minsandura ya kusegereresa.

0: Muno masabiki sarche hizo ndende zisha nuna mpindi maa kumatatu paka mpangano. Amba tusalini mwala. Buna ntipe masenzeku ya mpira.
1: Basa la masenzeku ya mpira. Mwe timba kuza za mziko muno na za mziko ya kunja.

0: kunambumba lerolino Archimedes pensado na ntongi wa nchigao shatete Domingos Viola. Kubiri zomwezi mposa 650 milioni za betekashi ziri kupatisidwa basa pakukonza nyumba 12 za mapfunziro mkati mwa nchigawo shatete. Ndiye alikuti nyumba zomwezo ziri kukonzedwa zitatu kuboma la kawara basa zinai kutsangano ziwiri munzira kwa tete ziwiri pomwe kushangara ibozi kumutarara. Malingana na ntongi wa nchigawo shatete Domingo Jeviora ni basa romandiro liri kupatidwa pakupatisidwa basa kubiri zomwezira shosedwa na wabanko mundial kuti mapfunziro yaende kutsogolo makamaka kuna apfunzi wa mapfunziro ya sekundaria. Boma la munontete lintimizira kushoka pambogo isere kuyenda 10 na ibodzi ya maboma yomwe ndiyo yati ya partire basa kulinoli nzeru ile ya basa la kutsukana dzina la yeso kapash ine ninga shite ndipali kuti liri kushitidwa kushifunde tsangano shiuta doa Makanga, Maravia, Mutarara, Zumbu, Angoni, Shangara na Malala. Ndipari kuti likadza futuliridwa basa lomwero linzafikira apfunzi wa shikazi wa kukwanira dzulu makumanomwe na bzipfimba na madzana manomwe na awiri kumbali za mapfunzi kumbali ya apfunzi na mbuto za mapfunziro. Ndipo akhala wakudziwisa kuti kumbali ya apfunzi wa shikazi amba kala chitambira tandizo la kusiana siana kwa malimba kalidatu la patsogoro ni jokubvala tukendira kunyumba za mapfunziro anti uniformi shikolari. Akulu akulu wa nchigawo shatete alikutimizira nsimba za kufuna kuonerera bwinobwino kushipande shamalire na Zimbabwe, Malawi na Zambia pakufuna kugwanja kuti matenda ya Ebola yaleke kupita pakona kuti Ebola yafikira kale kumadziko yanango ya muno mu Africa. Ili basa liri kupatidwa kukuchamana kuboma la Shangara Karomwe kwa Ngonia Dzobwe kumwatidzi kasakatiza kushifunde komwe ndiko alikuona kapitidwe na kashokedwe kawantu na dzinthu kubodzi kuti aleke kubweresa Karombo kamba nyosa matenda ya Ebola. Mafala ya mweya zivisidwa na ntongi wa nchigawo shinu Domingo Jeviora achitsimikiza kuti basa liri kupatidwa pakuita shipatano na mbali za kusiana siana pakuti akwanise kubanja matenda ya mweya yomwe ngapezipezi ya Ebola kuti aleke kufikira mphepha ino ya dziko. Michini minai yakaperekedwe kamadzi ya kumwa iri kukonzedwa ku Mutarara mkati mwa chigawo shatete ku Share na ku Nyangoma ndipali kuti akamala na Luwala Romero madzi yabwino ya nkomekoyo yanzafikira kwanthu shulushibodzi na madzana mashanu malingana na Lino Shioza mkulu wa boma la Mutarara omwe ari kuti pana shitaro chakuti akonze pomwe michini mibiri yakupereka madzi ya kumwa ku mbuto ya Zaumoyo ku Bawe na ku Vila Nova ya Fronteira bzense ni kufendeza madzi yabwino kuna mbomba. Maferi ya kachocho yafikira wanthu wakuposa bzulu maku mawiri na bzitanthatu na madzana matanthatu ndipo palibe kufa munthu ku miyezi mitanthatu ya golinoli kumagwe mkati mwa nchigawo shatete. Iyi ni mbogo yomwe ndiyalatiza kukwira pa mapurusento 10 na masere pakuyezeza na miyezi mbodzibodzi ya golida malali ningamwe mwadziwisa Brigida Bowa omwe ni mkulu wa Zaumoyo akazi na thandizo kuna mbomba ku magwe ari kuti basa liri kuphatidwa mkati mwa nchimidzi pakuyeruza wanthu zakachenkhedwe ka matenda yamwe ya yamaferu ya kachocho. Shingale ya kuno kutete dzuwani kuti idakwani sambo kuwina kumosambola tome na tome pakutolesa ferroviaria kuna mpura ya kudakara tide bwido ferroviaria kuna kara pakutolesa dwa mpiro bodzi kwa si ndiye natadepai. Shingale pakusosota ferroviaria kuna kara ya kwani sambo kuwina kwa kuyamba ndipo ya kwani sambogo zinomwe ndipo na hizi ziri kulatiza kuti Shingale pinango inga za tsogole kumosambola goli la mangwana. Izi ndizo zikalinkani za nchinyumbe
1: mpangwa zanchisena za muno provincia ya Tete nya kusiloga ndine inoke konsejo. Mulembe otongwa muno provincia ya Tete apempha atsogoleri amalokalidade onsene kuti achite maganizo akuikhalinga kuli mtendere kuyanjana pakufuna kutambarusa provincia ya Tete. Krishina Mafumu alonga mafulani wa Dzulo Dimingu mmidzidzi kukonekana na akulakulu amalokalidade kukwana dzanebodzi 10 na anomwe adachita ulendo kwenda kumaputu kabudukira pa msonkhano mkati unafadzichitwa mkati mwa ntsiku zishanu mpaka zisere za nthanda ino. Krishina Mafumu alonga kuti ufu ni nsonghano wa dziko ya mumpu ya matsuguliri ama lokalidade tuwira kufunsana nzeru za kumanga ntendere na kutonga mukukomera mwinji Krishna mafumu alonga kuti awa ni mabasa na chitwa na utongi tuwira akulakulu ama lokalidade akhala kupatana achiti pinthu kutabarusa fuma pakusakadza mukiro inatabusa mbumba mpisa Lero chiposi apembereswa mushadolo mutswa kuti street ya Angonia atapaswa chidzo simane damala. Analongwa ndi Archimedes Pensado adatonyiwa kukhala mushadolo kuti street ya Angonia. Mbwenye iye mbazati kufika pakukhala mushadolo akhali mulembe kuti umondale ya Frelimo kuti street ya Makanga. Aenda kapita pampando wa Carlos Matimbe. Zoni kuti nsembishi ya kupemberesa Archimedes Pensado ya chitiwa paku tsukulira na kufaradolo wa munu provincia tete Domingo Viola. Kupiriso kwa na piulu madzera matanthatu na makumashano za metikensh ndi zinapatiswa basa paku manga patra na kukulumbanya nyimba za mfumzito kwa na kumi na zuiri za munu ntete. Awa ni mabasa na chitwa kuli nyimba za mfumziro zokwana zitatu ku district ya Corbasa zinai kutsangano zwiri munu muzinda wa Tete zinango zwiri ku district ya Shangara ibodzi ku Mutarara alongwa nimganizwa na chito na Banco Mundial tuwera kupasa kodzo mabasa mafunsiro paku langanira kupinduka kudambo kunoneka makauno akumalisa Zwani kuti iyo asasanya patswa nyumba za mafunziro pontho azimanga mwakubalika tuwera kukopantima anapiana na afundisi anapata basa nkati mwa nyumba zira za mafunziro Domingo Viola kuvaradolo amuno na provincia Tete alonga kuti namganizwa niwa asafuna kuti ana aende nyumba za mafunziro mwa ukomeki muno provincia ya Tete maganizo abluka pa masere mpaka kumi na ibodzi Kuma distritu, ana chitwa maganizo akupezera tsikana atapaswa dzina ya Elso Capaz. Awa maganizo adamwazwa mkati mwa madistritu panakumanika tsikana mbatibuka na Ucherengi. Makamaka, Chifunde, Tsangano, Chiuta, Doa, Makanga, Maravia, Mutarara, Zumbu, Angonia, Shangara na Marara. Awa maganizo kufuna kuti anapiana maka tsikana atunde nsambo gobera nyumba za mafunziro. Zwana kuti awa ni maganizo wa utongi akufuna kupeza atsikana kukwana pikwi makumanomwe na pipemba mkati manyumba za funsiro za kukwana chiku chibodzi na makumanomwe na ziwiri za madistritu alita kumanika kuti alipa umpawi ningambude pulongera mkadamu wachigeko cha apatina atsikana mpengo za ganyo na masinzikiro ampira muno provincia tete mai Fatima Sinkureish Utongo munu na provincia tete ukuduta na kuikalinga. Tuwera kutunda kupeta migano nchumukomo kubuluka kumadziku ya Zimbabwe, Malawi na Zambia. Nanch kuna matenda a Ebola. Zona kuti awa maganizo alikuchitwa. Apa kupenda migano ya kuchamano kudistritu ya Shangara, Kalumwe kuangonia, Zobwe kumatizi, Kasakatiza kudistritu ya Chifunde. Nanch kwenye kule ndiku kuna pita antu. Madzana na madzana nsiku zonsene. Pamaganizo na longwa wamba kupenenga ata na mpamigano kuti atapula patenda ebola penongabe na kuchita unyai miziza kunumpa madiri. Guvarulo la munu na provincia Tete Domingo Viola. Alomba kwecha kuti iyo aenda kwaona ngombe chikaya. Mafambiru abasa kukuchamano migano na dziku ya Zimbabwe tuwera kutunda ata na mpamigano kubwera nkati mwadzikwino kubweresa matenda. Michini minai ya upereka madzi adidi akumwa ndiyo inachimikiwa makauno kudistritu ya Mutarara muno provincia ya Tete. Zwani kuti ni michini ya kupereka madzi adidi akumwa mapompi kumpimba za Chare na Inyangoma. Tangwi asafuna kupedza anthu kwana chiku chibodzi na madzana mashanu. Lino Shioza mushadolo kudistritu ya Mutarara anga kuti inango michini miwiri ndiyo ikutegiwa kuti ikiwe kunyumba yongumi ya kubawe pabodzi na Villanova da Frontera. Shioza anga kuti na maganizo anewa asafuna kuganira madzadidi akumwa kuli mbumba mkati mwa distritu inere. Nyumba na mhepo ya Radio Msambiki zindikira kuti ku distritu ya Mutarara anthu na mwamadzi adidi akupangiza makumashano na anai pa dzana ibodzi. zakumalisa mphangwa zikuka kuti ndawa zanyambwanda malaria zokwana pikwi makumiratanthatu na mazana matanthatu zalembwa makauno ku distritu ya Magwe muno mprovinsia ya Tete. Dziwani kuti mthembo ofu kupangiza kuthimizirika khumi na pisere pa dzane bodzi kuti sena madzidzi bodzibodzi ya makadamala. Mkadamu wa chiku cha nyumba za ungumi amai na pia mbanja ku distritu ya Magwe muno mprovinsia ya Tete alonga kuti kuthimizirika kwa mikanzu ya nyampwanda malaria ndi thangwe kuti anthu adayenda ku nyumba za ungumi anjipa. Brigida Bowa alambapacha kuti iwo ali kuphata basa umuna mule toera kuthunda kuti ndawa za nyampwanda malaria zinjipe pontho anthu angaferuka athamanga ayende nyumba ya ungumi ine uchifupi. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
0: Mwamana kubva nkhani za nchinyongwera za nchisena za muxigawo chino cha Tete pambuyo pakubva nkhani za nchipatikize za muxigawo chino cha Tete pamwe zati cha izo zitanthatu na mphindi khumi na zipfimba dzoetora chidzanavu minutu jiradi Mosambiku mabasa ya nchinyongwe titenge CK Shaleka mtenge uone

0: Muna masabiki za tia hizo zita ntatu na mpindi maku matatu na statu zwetu wa rashi 33 minutus. Shoka muno ntete.
1: Limbawe.
0: Enda kuangola. Tenge Eduardo Paini Rosa Baila.

Zwani kuti shiwoko alimalire na Zimbabwe. Chitengo shire cha Jimmy. Mwanyarugba unaona maskati na matika wa maskati. Rakemi muna malinde kuna maini. Tukoni mwepo kujimi mwone. Kano ndaona pamurikenda pangkosa. Mu 1983. Kandikana 9 anos de vida. 83 daoneka njala yomwe ndiyo adafa wantu mwendo akana kubiri. Kupenda dzuka na dzina la Kapta Shasha. Unatoka wapi? Unakwenda wapi? Wantu akana kubiri kumapakaribe bza kugula bza kudya kutadya. Unakwenda wapi? Musidademuno pale pa padaria ya Shwaki. Primero de Mayo pale mbali. Wantu akaikamwara kuowa. Kadza gule pao pale. Nagifunza nini? Onani tu. Pamuza mwana wa mudoshimili kuti njala imbapa mvumalini. Jack!

Mala kufa mpangwa zatu za nchi puitiki zina nzatu wa zindi Radio Mozambique Maputo. Timizu pano tukwanisi kufa tu maka nenda ichitefu. Mwonga tangwi ya kulimeza maka maka. Senzo za kusiana siana, senzo za tu zampisa. Maka maka nyimbo za tu zampisa tayo. Ngamala gabede wanisi tukubadesa tu ngakwa na nzizu ufembra mpindi maku matatu mpahamga za pakati na kati paziko ino zizi kumi tukubadesa tu mpahamga za nchuputikizi mwenye mkuira ngamala tukubadesa tu pizuisu na nchena umalonda sokolo tukubadesa nsiku na tukumbusa pia maziku apansi tingamala tukimere salimu tepa na nzizu wanya kulima zizi kumina uwozi mpangwa za nchi guagwa tingamala na zumpangwa za atu manizu kufuwa nyimbo zingasi za mapangana no rainya laro ndi nchiposu mpaka kufika panzizi kumina uwozi na mapindi makumatatu mwale panofunefi kubere za atu mpangwa za atu za kumaliso penuti ultimo jurnal munga kwa na nzizi wapachiti chiti kipali panofunefi chita pumanjali sirisiri na chipo na pangana babanda nkabe afunefi kachita kamba amwaza moto anamwaomba ende rna nzanga kumchini lizeu salakini kutete kuna virijili ujekiseni apo fala inafemu masiku alero nchiposi chaganyo fala njengeni nipano kubala kwa Domingo zinanga ya mumbundini Antonio Domingos nipabosi mpaka kufika panzizo kukumola como zato ndi nchiri zato zira pakefe nsipi ya laro trikofona kote imu naife chatu chikale chibogo zini inga chala nangole chatu chikale chibogo zini inga chala nangole nanji panafika sena vesera radio pando

0: nchiposi chiposi cha kufunikia kuna imuna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana
1: Radio Msambika Zambezia
0: Kizuizo china ifemanja cha kutoma chabulikira makamaka trena passo bozi ya unu na zina ya genial Antonio Junqueiro Bekimane asakala makamaka pachiso cha Floresta Pampanzinda wa Klimane ananziwa baba usho genial Antonio Junqueiro Bekimane pyadidi kuti kwa nisikuluma kumuluma kutu kuti passo achi ya unu Penu pei kukumanika pano pa nyumba mpepo Radio Msambiki. Apo baba achi ndi Antonio Junqueiro Bekimane, machi ndi Sebastian Antonio Tomo. Afuna kunzuwa baushu, mchadidi mulume kutu, penu nchengeze kutepaswa achi ili kukumanika pano pa nyumba mpepo ya Radio Msambiki, pano panzinda wa Kelimane. Nyumba mpepu ya Radio Msambiki bulikira pano panzinda wa Kilimani munu Zambezia alikufuna kupasa mtratu wabasa kule muntu mbozi ushu mbakala nya kutwaira na kuchita unyayo kusiana siana bulikira pano pa nyumba mpepu ya Radio Msambiki mbwenye pa muntu unoyo tuida kuti akwanise kusia mapaso anafunika makamaka ndi paso ya maboku manomwe achikoyi kuchinsakana mabaso funzi nkatu mwa dzikwatu ino akali muntu wapyaka tomera 10 na pisere kuendera mpaka makuma 3 na pishano pia kubalwa akali mwana wa nkatu mwa inu provincia ponto angakala na udziwi wakukwana tambu ya basi nei ya kuchita unyai. Otayo atumakali kupata basi nei. Mpia kufunika kakamwe. Akali muntu wanzeru mbapata basa mwa kufunika. Apo kuna ale anafuna mhengu ninganei ya ganyo. Mshadidi. Kutia kwa nise kule mbatine patu paso kuna nkadamu wankulu wa inu nyumba mpepo ya Radio Msambiki munu Zambezia. Kale paso ya kupaswa jidindo, paso ya unfu, penu kopi ya bei, ponto na paso ya buku ya chinomwe, ponto mba kwa nisa kule mba. Pa mapaso anangu anafunika makamaka patsamba kuna nkaramu ni nyumba mpepo Radio Msambiki akali muntu ngumi wa didi akwanise kulemba pontho makamaka piri pidichitaiye penu kurikulivite mbwenye alikudzwisa kuti panzidzo kupereka mapaso anewa inati kali pakhundu paso ina dzina ya kri resisto criminal Kumukani kuti mapaso anewa anati aprikiwi panzizi wabasa mbwenye nsiku ndizino mwibasene kuna ale nafuna kupereka mapaso anewa kutumira pansiku idaiku wapakweche chizuiso chinechi tekulonga pansiku makumawiri na zifemba ya ndanda idamala ya chaka chapiku piru makumawiri na pitandatu mpaka pansiku zitandatu ya ntanda ino chaka chino kale chizuiso chilegwera nkatu mweni nyumba mpepo ya Radio Msambiki ndinzizi wakuva nchena wa malonda nkatu mweni studio ya Radio Msambiki
2: Para Ngoma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Chuwapo ni wanane, chuwapo tikali antu kupatana, tikali antu kumanga ubali. Kuimba kwa Zilda Bangairo, bulkira nkati mwaino studia Radio Mosambiki, panpanzinda wa Kilimani. Ukali nzizi, ukafuna ife kupatana vesera Radio Makamaka. Nsiku natukumba usapia masi kwa pansi, nepi natipiko nisike nkabi. Timeze pano tichimere mkwatu salimu tepa. Na nzizi wa nyakulima. Tachimela Gibson na Sinembo.

Ndiyo ni nimbo ndripa nyatwa kuimba kwa Gibson Bulkira nkati mwainu studio Radio Mosambik. Makamaka panpanzinda wa Kelimane. Pakubala kufa makamaka ncheso shubulkira mprovincia ya Manik. Tupanise kufa tenepa tumakana dechita nkwato. Salimu tepa. Salimu tepa. Abudese makane. Adichitaye. Pakati pa nzizi wa nyakulima.

asogoleri ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo ana zanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima mwanyikiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa a ulimi munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogério asokolira nsoka unatendeza asokulima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pa kupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mwambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

Akumala kufa kuimba kwa dechita nchesa David Njeka Soka isainda pana soka Mwayu isainda pana mwai Takufa kuimba kwa Diamond Tipa

0: Stream and download music from www.malawi-music.com.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Transize kumi na ubozi okumasiku wa 23 horas kala banje ya kanika penu banje ya nensa. Leka kulira shamwali dziwa kuti nsiku aku inadzafika na njitu dzipu ishi ndi vala zilimbe.
3: Put fingers, sarama kwapi?
2: Zimera 20 fingers, alikuimba minya storia.

0: kukali kuimba kuda chita nchesa ushu Shadreki tanki adalonga ndia kulu watu wa mafundu mawiri ndi wanawanga mbeu yanga ya gwera paminga.
1: Daniele Matasoni.